ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore.

0: kaže da Boga ima, ajmo mi ova naša. Jutarnji show Radio S. Uz
1: jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Da, hladno jutro, po kotlinama i duž rečnih tokova i magle. Znači, prava jesen, ono, nema tu šta da se filozofiramo. Ove jutarnje temperature od 4 do 11, najviše dnevne od 11 do 17, slično vreme u Beogradu, do 17 stepeni. Dobro. Idemo na prve vesti za ovaj

0: 13. oktobar.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Gotovo sve toplane u Srbiji počele su tople probe. Iako grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja ugrejao je radijatore korisnika. Vršila dužnosti predsjednika Srbije Ana Brnabić demantovala je tvrdnje člana Saveta REM-a Rodoljuba Šabića da je Aleksandar Vučić koristio državni helikopter za dolazak na predizborni miting u Kragujevcu. Brnabić je saopštila da je nakon provere u državnim institucijama utvrđeno da Srbija ne poseduje tip helikoptera koji je prikazan na spornom videosnimku. Studentski parlament DIF-a i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu uputili su pismo podrške studentima Republike Srpske. Naime, studenti iz Novog Sada poručili su da nikome neće dozvoliti da uvredama i podelama naruše odnose koje dele sa kolegama iz Srpske, zaključujući da su studenti iz Republike Srpske u Novom Sadu svoji među svojima. Počela je prijava za novčanu pomoć Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda roditeljima trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca. Dvojke nisu obuhvaćene programom. Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se u opštinskom centru za socijalni rad prema mestu prebivališta podnosioca. Počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Bile su ove vesti.
3: Sljedeće vesti su u 7. Dobro jutro. Da, da, Irena Ivan, dobro jutro, s tim što Irena mora samo da, reši nešto na svom biračkom mestu, ali dobro, pa kad reši, doći će. Dobro jutro Srbije, dobrodošli jutarnji show Radio S, danas je utorak 13. oktobar i evo šta ćemo i čime ćemo da se pozabavimo danas. Ko hoće može da čestiti u Beogradu okićena prva jelka, tačnije kuglasta jelka, ne znam kako to da nazovem, ispred 265 radnje u fulu s novogodišnjom dekoracijom. Šta je ove godine u modi, koje boje, koje kugle, sve će to da čeknemo. Domaćice iz Indije uče robote da ih zamene. Imamo novi print Smrdi bube za ovu jesen. Boris Drežak sa nama uživo u 9. Ima novu stvar koju ovog jutra prvi put slušamo. Zove se Priznajem. Ja evo priznajem da počinje jutarnji show Radi S gotivnom muzikom. Tijena Bogićević, Damir Kedžo i Jakov Juzinović.

0: Da, Jako Jozinović i obje neće spavati. Nadam se da ste se razbudili i da možemo da nastavimo dalje, jer sledi najnebitnije za ovaj utorak, 13. oktobar.
1: Kaže, pojavio se galon Coca-Cola od 20 litara. Doduše, još uvijek neko od nas izgleda kao mali kanister za ono kad prigusti, kad nestane benzina. I ne znam kako je to praktično, jer... I sami znamo ona velika koca iz Retri, to brzo, zamisli kanister.
0: Pa to mora, da.
1: Mislim, nemam pojma, nije to isto ono, kao kad otvoriš
0: njega. Pa izgleda kao dizel, tako da, da. Neprivlačno je potpuno, ko će iz onoga da pije?
1: Tak, policija ja. Meksika namučila se dobra 4 dana da pronađe izvesnu Greciju Guadalupe, jer nije ličila na onu devojku čije su fotografije skinuli sa društvenih mreža. Oni su tražili mršavu devojku izrazitih jagodica punih usana, a u stvari su tražili jednu zaobljenu lopticu, skočicu.
0: To je ona.
1: I nebitno...
0: Šta je radila? Filtrirala se.
1: Da, i našima bi se to dogodilo isto. Tako da vodite računa, ako vas neko kidnapuje jednog dana, neće vas naći.
0: Nemojte znači, mnogo da se šminkate na Insta.
1: Malo na sebe. Afrički tvor provozao se zagrebačkim tramvajem. Mislim, pši. Nebitno. Šta smo mi sve vozili tramvajima?
0: Šta bre, u 23. sam pre 20 godina video sovicu na ramenu tipa. A. Ćuka malo.
1: Svačega je tu bilo. I hrčaka, i ko zna, ko hoće, ko se seća čega su sve ljudi prevozili od živih stvorova po busevima i tramvajima, možda kucne na vibe.
0: Pa ajde, na, da. 0654 4 4 4 4

0: Da, legendarna stvarčuga od riblje čorbe, kada pade noć, u pomoć. Veliki pozdrav Bekiru, Mili, Dušku, Peđi, Aniti, Zegi, da.
1: Pozdrav ljudi, dobro jutro.
0: 0654444, malo pre sam vam pomenuo. Ako slučajno ne zna, broj Viber za sve vaše emocije, da podelimo šta vas muči i veseli ovog jutra. Evo šta ćemo u nastavku.
1: Kaže, koja država je zabranila zovrt, kako izgledaju nove naočare za sunce, visoka moda je u pitanju i po kome je dalekovod između Rumunije i Moldavije poneo ime...
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
12: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: Pa, dragi vozači, petlja Orlovača, petlja Ostružnica, to je deonica do 16. tuneli Železnik i Lipak. Svakog dana, da znate, će se raditi, ali uveč u večernjem terminu od 19 do 5 ujutru. Leva tunelska cev, smer Bubanj potok Ostružnica. Biće zatvorene leve cevi tunela, saobraćaj se odvija desno desnim cevkama, tako da znaš, dvosmerno, pardon, desnim cevkama, pa da znate šta vas čeka na ovom delu obilaznice. Samo lagano, gde god da ste pošli, radio je želi srećan put i lepu vožnju.

0: Evo. Evo nas, izvinjavam se, malo smo ovaj zabagovali, što bi se reklo, pa da vidimo kako nas vreme očekuje.
1: Pa danas do 17 stepeni, bez kiše, bit će sunčanih slati, na visokim planinama moguć i slab sneg.
0: Ma idemo!
1: Eto ga, narednih dana, pa korektno vreme što se mene tiče.
0: Pa prvo ja sam rekao ujutru, pravo jesenje ono. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Kostarika prva zemlja na svetu koja je zabranila zoo vrtove. Preko 400 divljih životinja prošlo je rehabilitaciju i vraćeno u divljini. Uno bravo para Kostarika!
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je francuski brend naočara za sunce Celine izbacio novi model naočara koji se bukvalno odvija kao onaj starinski film iz aparata, a izgleda su i od njega i napravljene, i on se tako nekako nakači na glavu, mislim, vrlo čudno.
0: I stoji. Što je zanimljivije. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da će visokonaponski dalekovod za struju koji će povezivati Rumuniju i Moldaviju nositi fantastični naziv Trumpova linija slobode. Pa te kapiram da je lik ubeđen da lično ojačava energetsku bezbednost ovih zemalja. Čarobnjak, jednom reči, čarobnjak.

0: Da, Emina Jaković i Krune 642, samo da vas obavestim da danas sa nama bi trebalo, mislim ne bi trebalo, nego će doći u 9 Boris Režak, prvi put ćemo slušati pesmu, njegovu novu stvar Priznajem. Zanimljivo će biti da čujemo da li bi da ima 25 godina ponovo, da li bi garnjao karijeru ili žene, na primer, da čujemo šta sme da prizna Boris ili ne sme da prizna. I tako, bit će tu zanimljivih pitanja za njega, tako da se radujemo ovom susretu. Za jedno dva sata, da znate, očekujemo Borisa Režaka u studiju Radio S.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nov Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Pokreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i 2 baterije Einhell, 24.990. Inverter aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijum merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje. Nemoj dragi

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
3: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
2: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
1: Pesi mu dao da proba.
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Octopod Travel.

0: Oktopod.rs.
1: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
2: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
3: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
2: To je lepo.
3: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
2: Šta, prodajte i majstore?
3: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
4: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
5: Praktična rešenja uređenja, samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana, 2499. Set 2 šerpe, kaserola i tigan sa priborom, 6999. Set 2 jastuka za spavanje, 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Da, Nipple People i sutra. Dobro, može se zaljubiti i danas. Ajde, nemojte ovaj baš sve od reči do reči. Dobro vam jutro, da slušate Radio S.
1: E, ko hoće može da čestite u Beogradu Okićina prva jelka, tačnije kugla ispred 265.
0: Kuglasta jelka, tako sam je nazvao.
1: Da, radnje u fulu sa novogodišnjom dekoracijom, već od Jiska do Pepka, to znate, svuda izložene te novogodišnje tandrkarije, kakvih nećete, nema čega nema. Izašli su božićni trendovi boja za doček 2027. godine, ko ne ispoštuje, možda mu i ne dođe 2027. otkud znam, za pamet u glavu. E, kažu, na mestu broj 1 je zelena. Od klasične zelene do pistać zelene. I ovakvu jelku sam imala.
0: Kad si ti već?
1: Skoro
0: ti si ispred svog vremena.
1: Da, imala sam i broj 2, burgundi, tamno roze, kombinacija i to sam imala isto.
0: Ti si, bra, krem. Ti si pionirka kićenja jelki.
1: Krem
0: bolje, si imala krem.
1: Ne, belu sam bež. Imala, krem, bež, pa možda po neku kuglu i to. Da,
0: da.
1: Zlatna, naravno. Žad boja, to je kao simbolizuje sofisticiranost i čist luksuz, i svetlo plava boja, eto, za kugle, to su trendovi ovih godina.
0: Znači sve ovo je ide, može da se nakači.
1: Pa da.
0: I bež i žad i svetlo plava.
1: Kombinaciju koju želiš.
0: A sad da. Dobro. A u lebasti polju. Ako moramo ovo ovome da razmišljam, pa kao.
1: Još 11 nedelja ostalo je do nove godine, samo kažem, ne bi da širim paniku, ali eto, nek se zna.

0: Srpski marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa danas do 17 stepeni, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, isto toliko se očekuje u Beogradu. I tamo sve do 20. oktobra ovako lepo vreme, znači korektna temperatura do 18 stepeni. Što se tiče trenutnih, jutro sveže, 5 u Somboru, isto toliko u Novom Sadu i Kikindi, Valjevu 8, isto u Vranju, Nišu 10, Beogradu 8 stepeni. Idu vesti, dobro jutro.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Gotovo sve toplane u Srbiji počele su tople probe. Iako grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja ugrejao je radijatore korisnika. Vršila dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić demantovala je tvrdnje člana Saveta REM-a Rodoljuba Šabića da je Aleksandar Vučić koristio državni helikopter za dolazak na predizborni miting u Kragujevcu. Brnabić je saopštila da je nakon provere u državnim institucijama utvrđeno da Srbija ne poseduje tip helikoptera koji je prikazan na spornom videosnimku. Studentski parlament DIFA i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu uputili su pismo podrške studentima Republike Srpske. Naime, studenti iz Novog Sada poručili su da nikome neće dozvoliti da uvredama i podelama naruše odnose koje dele sa kolegama iz Srpske, zaključujući da su studenti iz Republike Srpske u Novom Sadu svoji među svojima. Počela je prijava za novčanu pomoć Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda roditeljima trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca. Dvojke nisu obuhvaćene programom. Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se u opštinskom centru za socijalni rad prema mestu prebivališta podnosioca. Počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Bile su ove vesti.
8: Da, sledeće će biti za manje od sat. Dobro jutro.
9: Irena i Ivan.
8: Irena i Ivan, dobro jutro.
6: Kako i sezone u sezonu imamo nove printove, dezene, boje, modne krikove, tako i u svetu smrdibuba. Postoji progres, samo da se zna da izašla.
8: Sletela ti?
6: Novi print smrdibube. U pitanju je neka cigla boja smrdibube sa crnim tankim rugama.
8: Čime da se prilagodi fasadi zgrade.
6: Sa kim je bila, kako je promenila boju, pojma nemam. Da li izgleda zanimljivije? Možda, ali i dalje neprivlačeno. Hvala.
8: Čuo sam, Irena, za ove te sa crnim prugama i cigle boje da vole da se maze, tako da kad ih nađeš na vešu, slobodno. I razumeju srpski. Može da im se obratiš. Stvarno. Bajega, daljina dim i prašina. Čudi me da ništa nije odgovorilo na ovo. Pa onda, Adi Šoši i Senida, slušamo Čistu ljubav. Dobro vam jutro, ljudi, na Esu ste.
10: Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: Da, Adi Šoše i Senida u duetu Čista ljubava na koncertu u Zagrebačkoj areni. Senida je imala posebno gosta.
1: Opa!
0: Opa, eta!
1: Gypsy Kings.
0: Da, vidi.
1: Kaže, zapalili arenu. I mora pohvalim Senidine styling je...
0: Opet, a?
1: Pa, imala je dva, jednu belu haljinu i jednu bordo. To su neki kožni korseti gde su našivene kao neke, opet, rese neke tako.
0: Da, da.
1: Opet nešto u dronjcima, ali dobro, adekvatno za Gypsy Kings. A je li
0: ispoštovala boju za, ovaj, za ovu godinu?
1: Kažem, bordo i belo.
0: A bordo, to je ova, da, burgundi, jel, pa, tako? Tako? E, na to sam isto čekala.
1: Ne odustaješ uvek.
0: Kad si rekla bordo, meni nije to bilo u glavi.
1: Lepo bilo.
0: Da, odlično. E, u nastavku slušamo Franku, Preživjet ću. Evo, vidite kako jako kreće Franka, onda Srce na cesti, još jedna jača stvar. U pitanju je grupa Film. Dobro jutro na Esu, ste 7.

0: Bila ova grupa Film, Srce na cesti, 7 sati 19 minuta je. Dobro vam jutro. Evo šta ćemo u nastavku. Koliko treba da rade Švajcarci za novi iPhone 18, a koliko mi? Kome Zdravko Čolić po vozaču poslao svoj CD? U pitanju je pevačica folk muzike i čemu se i kao u čemu se u stvari kao kupa ovaj Dragan Kojić Keba, poznat po raznim kozmetičkim novotarijama. Eto, probao je nešto novo, a opet staro. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom

0: bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
3: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Paki DOO kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na pakidoo.com.
4: Škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada?
6: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
9: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
8: To je lepo.
9: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
8: Šta, prodajte i majstore?
9: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
10: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
11: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
10: Udžbenici puni znanja, po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
13: Dragi vozači, opet smo u tunelu i to Brđani na petlji, na deonici petlja Takovo, petlja Preljina, da znate, smere ka Čačku, a danas će za saobraćaj biti zatvorena srednja, odnosno vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom, samo obratite pažnju, samo laganica, radi je želi srećan put i lepu, pametnu, opreznu vožnju.
14: Možeš da pobegneš

0: dan, Marović, i neka te ljubi, dobro vam jutro.
1: 5 u Somboru, 4 u Novom Sadu, u Sremskoj Mitrovici 5, Kragujevcu 9, isto toliko Zaječar, Niš 10. U Beogradu trenutno 7 stepeni samo. Sveže jutro, ali lep dan pred nama. Biće dosta i sunca, temperatura do 17 stepeni. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je u Švici potrebno 3 radna dana da se zaradi novi iPhone 18.
0: Opala batice, 3 radna dana.
1: Eto, ChatGPT nam je pomogao. U Srbiji je za prosečnu platu oko 120.000 dinara. Osnovna verzija iPhone 18 treba 36 radnih dana.
0: Znači mesec i po. Kapiraš?
1: Tako je.
0: Radi se, da kažemo da se ne radi vikendom.
1: Tamo 3, ovde 30.
0: Lemac ti poljubi. Pa paka, ovo je paka. Jao, brate. I treće, pardon, druga koju juče nismo znali, danas znamo, da se Jovana Tipšin pohvalila kako je Zdravko Čolić po vozaču poslao CD kada je izdao album Čarolija sa sve autogramom i posvetom. Jedno toplo sećanje na događaje od pre otprilike 23 godine.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Dragan Kojić Keba otkrio da ga je lepa Brena savjetovala da se kupa u mleku da bi imao savršenu kožu. I sipao je on mleku i med dodao u džakuzi, ležao pola sata. Kaže, koža mu je bila meka, ali dok je jedva je posle očistio haos.
0: Pa falila mu mlevena plazma za peeling, samo to je zaboravio. Broj 1, jutarnji show.

0: Da, bio ovo Van Gogh, odnosno bili su ovo momci iz grupe Van Gogh, 7:38. Vlado Georgijev čeka svoj red odmah za par minuta, pa posle njega i Aleksandar Radović. Slušat ćemo Iskreno i Iz petnih žila. Dobro vam jutro, Irena Ivan sa vama do 10.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149. U Univer Exportu.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
8: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
9: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
10: 4
9: molim?
10: Ili 5 plus 1.
9: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
10: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
11: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite V-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
12: Topla voda, mirna glava.
11: Više na tesi.rs.

0: Da, Aleksandar Radović iz Petnih žila, 7 sati 48 minuta je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Domaćici iz Indije po ceo dan se snimaju, ništa čudno, neko bi rekao, to rade i naše one bogate domaćice na Instagramu, ali ove iz Indije imaju viši cilj. Sve sa svetlima i kamerama na glavi, one idu po kući da bi naučile robote da preuzmu njihove poslove. Da ne bude posle kao...
0: Kao kad ovde čistiš, kad, kod naših ovde.
1: Posle,
0: posle čistačice posle, moraš da dočistiš.
1: Da doradiš. Tako da, bukvalno do detalja svaki kućni posao se snima u sitna crevca i ako tako jednog dana besprekoran robot se pojavi i zaživi u službi našoj...
0: I u našim, da, i u našim domaćinstvima.
1: Zahvalite se indijskim domaćicama.
0: Ovako se zahvaljaju, spojiš ruke i eto, pokloniš se i zahvališ se indijskim domaćicama, da, dobro. Lepo one to rade, a i lepo mi radimo ovde. Lina Pejovska i Parni Valjak, slušamo Neka te boli i Zastave i tako opečatiramo ovaj drugi sat našeg druženja danas, 7.50 je, dobro jutro. Dobro jutro.

0: uz Jela nameštaj. Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac. Politički
1: marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa jutro hladno, ali ipak korektan dan pred nama, temperatura do 17 stepeni i tako bi trebalo da nam bude bukvalno sve do 20. oktobra. 4 je u Novom Sadu, Somboru 5, Loznici 6, Kragujevcu 9 trenutno, Zaječar isto 9, Niš, Kruševac 10, u Beogradu 7 stepeni. Idu vesti za 8, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Specijalni sud za zločine takozvane OVK u Hagu objavio je na društvenoj mreži.

0: Skupštine grada Beograda zakazao je u 10 sati sednicu gradskog parlamenta. Na dnevnom redu je na zahtev opozicije i razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 8 večeras ekipi Asfela u Lionu u okviru petog kola Evrolige. Od pola 9 Partizan dočekuje Panathinaikos. Prenos utakmica je na Areni Sport. Bili su vesti.
1: Sledeće vesti su tačno za sat. Dobro jutro. Jutarnji
2: show Radio S sa Irenom i Ivanom.
1: Da, tu smo mi, gde ste vi?
3: Dobro jutro. Današnji show
4: posvećujemo, pa evo, svima onima koji su obukli jaknu od prošle godine i u džepu našli ništa.
1: Kako ništa, mora 200 kinti da ostane 500 negde unutrašnjem džepu?
4: Para nema, ne računamo žvake, maramice, papiriće od čokolada, bombona i ostalo. Znači, para ništa. Vama koji su prazni džepovi, ništa niste pronašli ovaj show čas.
1: Prepoznate već ko započinje ovaj drugo poluvreme. Emina Jahović nastavlja Magla Band. Dobro vam jutro.

0: Dobro, magla, krive drine, sve smo to lepo ispratili. Ajde da vidimo šta je to najnebitnije za, kako se zove, koji je danas?
1: Utorak,
0: 13.
1: Utorak.
0: Utorak 13. E, to mi reci.
1: Kaže, pojavio se galon Coca-Cola od 20 litara, doduše još uvek ne kod nas, izgleda kao mali kanister, ono kad vam prigusti, kad ostanete bez goriva, pa tu pretačete, tako je, tako izgleda i taj kanister od Coca-Cola. I
0: brate, sad, kao da sipaš u rezervoare neki, tako
1: ja
0: da.
1: Ja ne znam kako to može da ne izvetri i ne može nikada se poredi sa, kad otvoriš limenku.
0: Ma ne može, nema teorije.
1: Policija Meksika namučila se dobra 4 dana da pronađe izvesnu Greciju Guadalupe, jer nije ličila na onu devojku čije su fotografije skinuli sa društvenih mreža. Oni su tražili mršavu devojku izrazitih jagodica, punih usana, u stvari su tražili jednu zaobljenu lopticu skočicu.
0: Znači ona je bila isfilterisana na svojim nalozima.
1: Nerealno nije ličila na sebe, tako da vodite računa, nemojte previše se filtrirate, ako vas jedan dan ne do Bog neko otme, teško da će da vas nađu.
0: Ali ko je tvoje scenarija?
1: Afrički tvor provozao se zagrebačkim tramvajem i kod nas u 23. Ivan video da je neko nosio
0: pre 20 godina nosio sovu na ramenu. Čukićma.
1: Svašta je tu bilo, i hrčaka i ko zna čega. Ko se seća može i da doda na Viber 0654 4 4 4.

Oktobar 1864, muzika noći, 8 sati 15 minuta je, dobro vam jutro, evo šta ćemo u nastavku. Koja država je zabranila zoološke vrtove? Kako izgledaju nove naočare za sunce? Visoka moda je u pitanju, pazite se. I po kome je poneo ime na našu veliku žalost?

0: Iznenađenje, dalekovod između Rumunije i Moldavije, sve tu tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farma.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
11: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
10: Ponuda zlata vredna. Požuri.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Neka uđe kilavi Radovan.
13: Recite mi šta vam fali.
14: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
13: Dobro.
14: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
13: Jel to sve?
14: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
13: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kila. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
15: Ljubavi, imamo problem.
16: Koliko ozbiljan?
15: Giga ozbiljan. Jer u Gigatronu traju giga max dani.
16: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
15: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupiti?
17: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: Dragi vozači, ima gužvi svuda. Naravno, u ovo vreme uvek vas obaveštavam o tome, međutim, nema šta novo da vam kažem. Sve se crveni, onako žuti, znači protoka nije da nema, ali nije to neki protok sad da ćete baš moći po gasu. Tako da iskulirajte, evo Ivana nam piše kako je kolaps, isključenje za Novi Beograd sa obilaznice u smeru Surčina. Vidim da je i kolaps na Pupinovom mostu, tamo ono tamno crvena farbica, to znači da trenutno možda sve i stoji. Ako ste u prilici da nam kucnete, da nam malo bliže opišete stanje gde se nalazite, ne bi bilo loše. Hvala na tome, radije želi srećan put i pametnu vožnju.

0: Da, ovo je original stvar, Marilyn i Ivana Banfić, 8 sati 26 minute.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro, da vidimo kako nas vreme očekuje.
1: Pa jutro i dalje hladno, kao da ne želi da otopli. 5 u Somboru, Novom Sadu i Zrenjaninu, 6 Sremska Mitrovica, 9 Valjevo, Kragujevac 10, Požega 4 stepena, Leskovac 10, u Beogradu i dalje samo 7 stepeni. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da Kostarika je prva zemlja na svetu koja je zabranila zoo vrtove. Preko 400 divljih životinja tamo je prošlo rehabilitaciju i vraćeno u divljinu. Oni koji su baš bili vezani za ljude su ostali u nekim specijalnim rezervatima, ali su mnogo slobodnije, odnosno mnogo slobodnije nego što su bile, tako da Kostarika ide korak napred.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je francuski brend naočar za sunce Celine izbacio novi fantastičan model koji izgleda kao, bukvalno ste razvili onaj starinski film od fotoaparata.
0: Kunem ti se, jesi videla juče?
1: Da, i stavili onako na oči. Bukvalno mislim da su time i bili inspirisani.
0: Ja mislim da može da stane u takvu futrolicu za film od aparata. A kako stoji na glavi, to meni nije jasno. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da će visokonaponski dalekovod za struju, da, taj čovjek je neverovatan, koji će povezivati Rumuniju i Moldaviju, nositi naziv Trampova linija slobode. Znači, mnogo je važno da se i dalekovod zove po njemu. Kapiram da je ubeđen da lično ojačava energetsku bezbednost ovih zemalja. Ma čovjek je čarobnjak, bre, šta reći. Broj 1 jutarnji show.

0: Da, sve sam to. Ja i se Nida, 8.34 je, dobro vam jutro. E, danas ćemo imati strava gosta. U 9 dolazi nam Gosan Boriks, Boris Režak. Uživo će biti tu. Prvi put ćemo slušati pesmu Priznajem, njegova nova stvar. Zanimljivo će biti da čujemo da li bi da ima ponovo 25 godina. I da ih ima, da li bi ganjao karijeru ili žene, na primer, da čujemo šta sve sme da prizna, šta ne sme. Gosan Boris Režak, tako da budite prisutni tu u 9. Ovaj, lepo ćemo se popričati i zezati. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffvg.edu.rs.
6: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
9: Nova kolekcija premium brendova stigla je u X.

0: Gospođo, dobroveče. Kako ste?
1: Evo.
2: Aleksa Jelić i Tijana Bogićević su bili još jednom i mi još jednom nešto da vam kažemo, jer ko hoće čestita, što se nas tiče, može. Čestita.
1: U Beogradu okićena prva jelka, tačnije kugla ispred 265. Radnje u fulu sa sve novogodišnjom dekoracijom od Iska do Pepka, svuda su izloženi novogodišnje tandarkarije, ima ih koliko god hoćete. Izašli božićni trendovi boja za doček i kićenje jelke 2027. Ko ne ispuštuje, možda mu ne dođe, tako da pamet u glavu kad kitite jelku ove godine. Znači, najmodernije kugle su na mestu broj 1 zelena, onda ide burgundi i tamno-roza kombinacija.
2: Pominjala si i pistaći neki. I ta zelena, to je malo svetlija.
1: To spada u zelenu,
2: dobro,
1: da.
2: Dobro, dobro, da.
1: Onda krem boja, zlatna, žad, tako su ga nazvali, sofisticiranosti, kao odiše čistim luksuzom i svetlo-plava boja za kugle. Ja mislim da ove godine neću imati jelku, jer...
2: Pa ono tvoje drvo što bre na zidu, znam da nemaš jelku.
1: Nešto ću da smislim, ne mogu da se više petljam s jelkom. To jelka od 2 metra sa gomilom kugla, to stavi, para stavi, mislim da ću da preskočim.
2: Da.
1: Majke mi, da vidim kako će mi bude.
2: Ali moraš nešto od boje žada staviti na...
1: Smisliću nešto.
2: Mora luksuz, da odišeš luksuzom i kao i uvek. Mm-hmm. I sofisticiranošću.
1: Samo da kažem, još 11 nedelja ostalo je do nove godine. Znači, ne širim paniku, samo kažem.
2: 11 nedelja od tada se spremo da požurimo. E, znate kako završavamo ovaj sat? Baš onako kao žad. Željko Vasić, Miley Cyrus, Toše Proeski. Ne znam šta je bolje ovde. Dobro jutro.

0: uz Jela nameštaj. Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac. Politički
1: marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Temperature zakucale, ne da se neće da otopli nikako, mada danas kažu da nas očekuje da 17 stepeni. 5 je u Novom Sadu, Zrenjaninu 6, Kikindi, Kragujevcu 10, isto toliko i u Leskovcu. U Beogradu prema posljednjim merenjima i dalje 7 stepeni samo. Idu vesti za 9. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Dogovor Trumpa i Putina o plasmanu ruskog dizela na američko i svetsko tržište ne znači da će gorivo uskoro pojeftiniti, rekao je za RTS stručnjak za energetiku Željko Marković. Ističe da su te količine nedovoljne, a da bi eventualni prestanak rada rafinerije NIS-a Srbiju doveo u ozbiljan problem sa snabdevanjem posle meseci ili dva. Specijalni sud za zločine takozvane OVK u Hagu objavio je na društvenoj mreži X da će presuda Hašimu Tači i još četvorici bivših pripadnika takozvane OVK u predmetu za ometanje pravde biti izrečena 17. novembra. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da Srbiju za nekoliko godina vidi kao ekonomski snažnu i stabilnu zemlju i da se nada da će takva uspeti da ostane. Istakao je da svet vidi u promenjenim odnosima zbog straha od velikog sukoba. Predsjednik

0: Dobro jutro, Srbijo! Sa tobom su Irena i Ivan.
1: E, a, dragi naši, ovo jutro postaje akustičnije, pozitivnije i poetičnije, jer nam je u goste došao čovek lepih manira i večitog osmeha, koji još uvek neuspešno mršavi, jer voli da jede, pa da, vidi se i sad, a voli da peva, a voli da nam dođe u goste, Banja Lučanin sa Banovog brda, naš danjišnji gost, Mr. Boris Reža!
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro, ne možeš mi ništa, nisi me uvrijedio.
1: Nisam ni steo.
3: Pošto je kakva linija dosta više.
1: Ćao, Boris Reža.
2: Pomislimo gde je ovaj čovek nestao, nema ga i evo ga sa novom pesmom. Posle, ne znam, pa boga mi, koliko godina je prošlo od poslednjeg albuma?
3: Uf, da, što se tiče albuma, da, 2008. Mnogo. Je bio pa, da, drugi album, ali posle toga je bilo preko 20 singlova.
2: Da, ali sad se radi novi album, ceo album, samo što izdajemo pesmu po pesmu, jesi to rešio?
3: Pa, u suštini da, preko ljeta sam napisao čitav album i sad lagano ulazim u studio, završili smo jednu pjesmu, ovu sad, ovaj, koju promovišem, koja se zove Priznajem, i na svaka dva mjeseca ćemo imati neke nove pjesme, malo različite, nešto zaista što ja ono, jedva čekam da ljudi to čuju, jer smatram da je jako, jako lijep ovaj album. Svaka dva mjeseca ćemo puštati single i onda negde u maju ide konačno ovaj kompletan album.
1: A koliko smo skapirali sad ovo što malo pričali, ovaj, uživaš u tome sad što radiš?
3: Jo, baš,
1: terasica, da, gitarica, da. Kafica.
2: Kaže, ustane,
1: i pesmica.
2: Popio kafu, da, da, i onda da, 4 sata na svojoj terasi piše pesmu.
3: Da, ja bukvalno sebi sam dao neku pauzu u julu, avgustu mjesecu, ja nisam izlazio iz dvorišta. Možda par puta sam uzao auto i on kao, brate, ja se ne znam orijentisati, ono, kao, totalno sam navikao u dvorištu. I to mi je bila rutina, ovaj, nekako sam i pronašao u tom smislu način kako da imam lijep tempo kad su u pitanju pjesme. To je bukvalno 8:30, 9:00. Ovaj, ustajem i 1-4 sata ovaj, radim pjesme.
1: To ti je pola radnog vremena, šta je, može ti se.
3: Jeste, ali to mi je, recimo, to sam znao reći nekim svojim mislim, mlađim kolegama ili nekom ko me pita i tako dalje. Ovaj, tad mi je ujutru najbolje, nije to baš, kako kažu tamo, u već psihologiji ili šta već, alfa stanje, ali to je neko stanje gdje kad ja pišem pjesme samo po sebi izlaze. Ja onda nema taj nekakav, nisam budan skroz. Nego onako, da, nisam budan, niti spavam.
1: U među
3: fazi si. I onda nemam
1: si,
3: ono, u smislu kad nešto uradim, kao nekakva samokritika, kao, brate, ovo neće niko htjeti, ili ovo ne, ovo tad, to do jutru nemam pojma, ja pišem nešto, sviram, snimam, kao furam to. I onda mi je to ovaj, idealno nekako postao ambijent ujutru da radim pjesme. I 4 sata je dovoljno. Osim toga nešto malo odmaram, lagano, i onda popodne eventualno, ne znam, vježbam neke instrumente ili nešto radim što...
1: Pa i deca se vraćaju iz škole, da, brate mili, treba tu nešto, treba podgreti ručak, treba ovo, treba ono.
3: Pa ja, deca su dosta samostalno, oni su koji ja, stalno u kuhinji, oni ne izlaze iz frižidera.
1: Pa dobro.
2: Tako je nastala i ova pesma koju ćemo danas po prvi put čuti na radiju S, zove se Priznajem. Kako bi ti voleo da ljudi dožive ovu pesmu?
3: Pa ne znam, ovo je, kako da kažem, ja i dalje pišem nekakve ljubavne pjesme, doživio, kako da dožive? Pozitivna je,
2: dobro,
3: ima lijep tempo, ja znam na svojim koncertima da mi ne da ostaje ovakve pjesme, znam da će dobro proći, ima primjesa ono što ja volim, to je malo soula, malo bluza, malo kantija, naravno popa. I šta znam, sviđa se meni,
1: to je važno,
3: sviđa se moje najbliže okolini, i onda kao smatram da će i ljudima se dopasti to. Ali stvarno je ovaj, ono, happy je stvar.
2: Dobro, stojiš iza nje, jednom prilikom si rekao da pevač može čak i da promaši ton i da isfalšira i sve, ali ako nema emociju,
3: pa da,
1: onda to ne može da se falšira.
3: Pa jeste, pogotovo sad u novom, mislim, 50. godina, pa dolazim do nekakvih zaključaka. Čak kad pišem pjesme ili uopšte kad pjevam u studiju, nemam želju uopšte za dokazivanjem, nego hoću da to bude prijatno, da to prija ljudima. Jel meni prija, meni više ne prija da ja nešto sad se ne specijalno ovaj, derem i nekakvim intervalima, da

0: da se bavim u izvođenju.
1: Da dokazuješ raspon glasa i ostale talente.
0: Stvarno, ovaj cilj svega ovoga je da ljudima bude prijatno.
2: Uh-huh. E pa ajde vidimo ovaj koliko će da vam bude prijatno i kako vam se dopada nova pesma Borisa Režaka. Zove se Priznajem. I upravo je, puštamo sad.
1: Evo, puštam je, samo da vam kažem da ovaj, možete kucnete i Borisu poruku na 0654449494 i da ocenite pesmu, što da ne.
2: Ide.
1: Ide, priznajem.
2: Imaš tremu?
0: Nemam, ali baš jedno čekam ocene ljudi.
2: Ode.

0: pala. Priznajem, Boris Režak. Svetlana diže palac i daje aplauze. Ovaj čovek zna šta radi. Pozdrav iz Novog Sada. Nataša kaže car ostaje car. Lidija dodaje divna, emotivna, odlična. Odlična, priznajem, odlična stvar, Lidija. Pozdrav,
1: i samo
0: Lidija.
1: Žene oko Borisa Režak.
0: Pa eto, samo žene su ti pisale, ja ne znam šta je ovo, brate.
1: Pa naravno da je okej. Okay. E, godinu dana je prošlo od kad smo bili na koncertu tvom u Sava centru. Uh-huh. Tačno godina, čini mi se. Da, i ja sam bila, da. Pa hoće biti nekih koncerata uskoro ponovo.

0: hoće početkom iduće godine. Nismo još, što kažu, potpisali ugovor, ali s druge strane onda ideja i poslije albuma da se radi Sava Centar, recimo, na jesen zimu.
1: Dobro.
0: Da, i da se radi turneja.
1: Dobro, moram da ti pitam šta je s ovim tvojim poetskim večerima?
0: Pa to smo malo razredili u smislu, imamo određeni dogovor, Marko i ja, on sad više radi sa svojim bendom, mislim, oformio je ekipicu, njemu to fino ide, nastavio je dalje, ja sa druge strane hoću da se posvetim ovim stvarima koncertnim, da sviram sa bendom, to me onako...
2: To ti ispunjava, pa da.
0: To me ispunjava, mislim, i ono je bilo divno, jedno lijepo iskustvo, ali manje više, neću reći da smo se razišli i tako dalje, te neke teške riječi, ne, jednostavno, malo sam sad više okrenut tim stvarima, imao sam više vremena i zato sam i napisao album.
2: A one ploče što si...
0: Da, to još uvijek, da.
2: To, da.
0: Da, to još uvijek funkcioniše.
2: U vinili to funkcioniše.
0: Tako je, funkcioniše na nastupima i tako.
1: Baš dobro. Lepo.
2: Evo, samo da kažem, izvini gospođo, molim te.
1: Ajde.
2: I jedan Goran ti je poslao poruku, s obzirom na to da sam banjalučki zet, obožavam Gospodsku ulicu, ali i priznajem da je, priznajem to. A evo i Stevan, znači i muškarci kreću. Idemo, momci, navalite.
1: E, u skladu sa nazivom tvoje nove pesme Priznajem, sad ćemo malo, ti čitamo neke situacije, a ti ćeš brzo da priznaješ da li bi to ponovo ili nikad više.
0: Aha.
1: Može?
0: Može.
2: Ali da priznaš, brat.
0: A dobro, ako mora.
2: Ti znaš da kod nas mora.
1: Da li priznaješ da bi ponovo ušao u vezu sa osobom za koju si od starta znao da nije za tebe?
2: Priznaj.
0: Ajde, priznaj.
1: Priznaš, dobro.
2: Priznaj da ponovo imaš 25 godina. Da li bi više jurio karijeru ili žene? Priznaj.
0: Slušaj. Ali znaš šta, ali najgore što
2: nekako... Što je bilo davno, je pre 25 godina.
0: Nije bilo ni jedno ni drugo u tom smislu. Kao, ne. Pa znaš, no, pišeš pjesme, nikad nisam karijeru ganjao, a
1: tebe su jurile žene, hoćeš to da kažeš, nisi morao ti da trčiš,
0: dobro, ipak
1: da.
0: Ono, karijera.
1: Dobro.
0: Ne znam šta da odgovorim.
1: Ajmo dalje, da ponovo možeš da se izviniš jednoj osobi, da li bi to uradio i kome, priznaj?
0: Pa evo, ovog momenta opet ne znam kome bi se izvinio, ali sigurno priznajem da bi to uradio ako se neko desu, naravno. Ja ne volim neraščišćene odnose i kod mene traje, po navodnim znacima, loša energija par sekundi ili par minuta, ne možemo ići
1: na spavanje u svađi.
0: Ne, to ne dolazi u svađi.
1: Dobro.
0: Da.
2: Da li znaš da popraviš po kući i uopšte da li bi popravio nešto po kući gledajući tutorial sa TikToka, YouTube-a i tako to, priznaj?
0: A priznajem da ne, tu sam stvarno loš.
1: Loš.
0: Da.
1: Da možeš ponovo da vratiš vreme, da li bi pokušao ponovo da uradiš nešto u čemu nisi uspeo?
0: Da. Nekako mi nedostaje... Što nisam završio muzičku akademiju, pored oca koji je profesor, čitav život muzičar kod njega, ali prosto žao mi je bio jedan period života gdje su me nagovarali i dekan Banjalučke akademije da završavam akademiju, ali ja sam već tad bio uveliko u poslu, da, priznajem, to bi nekako vratio.
1: Dobro.
2: Priznaj, da li bi pukao pare da napraviš koncert u Sava centru opet i iznova?
1: Da.
0: Priznam da ne bi.
1: Koliko puta ponovo ćeš ići na dijetu, priznaj, i koliko puta nećeš uspeti?
0: ali to je, mislim, to je čaroban krug, to je nevjerovatno. Znaš, ono, kao trebaš malo da se, jel? Zbog slikanja svega toga, s druge strane, ja sam zamišljao kuću u kojoj sam se konačno pod navodnim znacima dočepao, da mi ljudi dolaze. I kod mene maltene svaki dan se nešto dešava i recimo od zadnjih 7 dana, ja mislim 5 dana, da sam ja ložio neku vatru
1: i kuvao, videla sam,
0: prizivao ljude, i onda sam rekao svojoj supruzi, jo brate, znaš, ovo naporno, znaš, čitav dan radiš, cijepaš drva, tao, ti posle nekog određenog vremena

0: stvarno je teško. Mislim, lakše u rejerni.
1: Ko bolje kuva, ti ili tvoja supruga?
0: Ma ona, da. Ona. Mislim, ja volim da
1: kuvam. A šta ti kuvaš ono što muljaš tamo, što gledamo na Instagramu?
0: Pa ja uglavnom čistim frižider. I, mislim, ono što ostane, ono neće niko ništa.
2: Hoćete ovo, nećete, tata će.
0: Ne, kao kasapiri, znaš, kad prave kobasice, ono, šta ostane u frižideru, tako i ja, otprilike sa ručkom.
1: Pa vidjela sam te da prčkaš po nekoj šerpi, nešto pa, mešaš tamo, šta si radi?
2: Pa ne grebe šerpu, nije kuo, nego je grebo.
0: Da, on, znači, ostatki. Da, u jednom momentu kao, brate, čekaj, ja se bavim muzikom, šta stalno kuvaš, ono kao... Kao daj nešto sviraj ljudima, kao, koga briga šta ti praviš, ne znam, neku čorbu. A klinci ne vole baš to što ja napravim, kao tata, brate, svega staviš. A meni kao nešto žao. Mm-hmm. Kao, gde malo ovoga, mislim, i onda stvarno to malo bude bućkuriš, ali ako ništa drugo, jestivo je i toplo je.
1: Mm-hmm. Dobro.
2: Priznaj, da li bi pokušao sa nekim samo zato što ti je dosadno?
0: Pa ne bi, naravno, iskreno.
2: Priznaš da ne bi, dobro, dobro.
1: I za kraj, da li bi radije doživeo svoje najbolje iskustvo ili bi radije izbrisao svoje najgore iskustvo?
2: Priznaj.
0: Pa vjerojatno priznajem da bi ovo svoje najbolje iskustvo.
1: Mm-hmm.
0: Pošto tog goreg uopšte se ne sjećam.
1: Ne sjećaš se.
2: Bravo.
1: Ali nije ti loša ideja, ovo sad razmišljam malo to s kuvanjem, prčkanjem, ti sviraš gitaru, tu pozoveš onako malo neko vince, nešto, može i neke emisije da se snime tu, ozbiljne.
0: Pa vjerovatno mogu, ali da se ja ne bavim tim. Mm-hmm. Mislim, u smislu sad organizacije
1: malo
0: snima,
1: da.
0: Meni nije problem.
1: Naći ćemo nekog da ti organizuje to. Ti evo, malo gitara, malo vino.
2: Evo, ti i ja pričamo i pevamo, da, ona kuva u pozadini, eto ti koncept emisije vrhunski.
0: Ja sam za, meni nije teško ni kuvati, a ni svirati. Samo teško mi je organizovati. A vi ste tu najjači.
2: Ali eto, dogovorili smo nešto. Evo, preliminarni dogovor postoji.
1: Pa. Dobro, dogovorili smo još nešto, to je da se vidimo u decembru ponovo. Kada bude izašla nova pesma, će biti to pred novu godinu tamo.
0: Tako je.
1: E pa dobro.
0: Evo, otkriću vam ovaj naslov. Hvala ti život.
1: Hvala ti, to lepo zvuči.
2: Baš za kraj godine onako.
1: Baš lepo, da. Ništa, eto, čekamo te u decembru ponovo, pustimo još jednu novu pesmu Borisa Režaka, dok ne dobijemo album tamo negde u maju. Uživat ćemo u jednoj po jednoj, a evo, od danas kod nas na Radio S, znači priznajem, se slušam.
2: Priznajem da nam je bilo prijatno.
1: Imate i spot danas, ali tako?
0: Tako, 20 časova će biti na YouTube-u, tako je, i bit će na svim ovim digitalnim platformama. Ljudi mogu preko Spotify, iTunes, ne znam, ja već da slušaju tu pjesmu.
1: Eto.
2: Hvala Borise.
1: Hvala Borise.
0: Hvala, bili ste divni.
1: Također.
0: Nije boljelo.
2: Nije. Kod ove doktorke nikad ne boli.

0: Da, Matija Cvek je ovo bio, ne moram ni ja. 9.31 je, dobro jutro.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
0: Dragi vozači, deonice petlja Lajkovac, petlja Ljig, smer je ka Požegi, znači Beograd Požega, Miloš Veliki, zatvorene pretice na saobraćajne trake, obratite pažnju, samo lagano, bez nervoze, gde god da se radi, pripazite, radio je želi prijatnu vožnju i srećan put.
2: Pa danas do 17 stepeni i dalje sveže, Sombor 6, Novi Sad 7, Zrenjanin 9, isto toliko i Vranje, Niš 10, u Beogradu 9 stepeni.
3: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je u Švici potrebno 3 radna dana da se zaradi za novi iPhone 18. ChatGPT nam je pomogao da izračunamo na osnovu prosečne plate u Srbiji, koja iznosi oko 120.000 dinara, znači da nam treba 36 radnih dana da šljakamo svakog dana da bi dobili, zaradili novi iPhone 18. Oni 3, a mi 36.
0: Pa da. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da se Jovana Tivšin pohvalila da je Zdravko Čolić po vozaču svojevremeno poslao CD, album Čarolija u pitanju, znači kad sam pogledao preračuno, taj autogram i ta posveta na Čaroliji je se desila pre 23 godine.
2: Baš čudno. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Dragan Kojić Kjeba otkrio da ga je Lepa Brejana savjetovala da se kupo u mleku da bi imao savršenu kožu. On je sipao mleko i med u džakuzi i ležao pola sata. Kaže, koža mu je bila meka, ali jedva da je očistio taj haos. Falila mu samo mlevena plazma za peeling.
1: Broj 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna, dušeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
3: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farma.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
12: Lili, za sve što hoću.
13: DTL akcija do 19. oktobra. To kordišolni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: ljubavi ima, ali jeste kraj, da. Za danas kraj, lepo smo se podružili, fino se ispričali s Borisom Režakom, čuli novu stvar, šta ćeš više, brate, od jednog jutra?
1: Sad preuzima Aleks i ona je u dobrom raspoloženju, Irena i Ivan bude Srbiju i sutra ujutru od 6.
0: Aj zdravo ljudi,
1: ćao drugari.
0: Top Gun Relja, moja Ana Stanić i Ed Sheeran Safir, to smo mu ostavili za kraj.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Oktopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4
1: molim?
2: Ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
1: Topla voda, mirna glava.
3: Više na desi.rs.

0: bio Ed Sheeran, slušali smo Sapphire, 2 minuta ostalo do 10, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
1: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell 24.990. Invertera aparat za varanje Total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas. Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499, set dve šerpe, kaserola i tiganj sa priborom 6999, set dva jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
3: Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
4: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Tokom dana u našoj zemlji biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo na istoku i jugoistoku zemlja oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Danas maksimalna samo 17, trenutno Novi Sad 7, Kragujevac 11, Sjenica 5, na Kopu samo 1, dok je u Beogradu trenutno 9 stepeni. Vreme za vesti u 10, Neda sa nama.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je u 10 sati sednicu gradskog parlamenta. Na dnevnom redu je zahtev opozicije i razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Više od 16.000 kandidata iz više od 140 zemalja do sada se prijavilo za volonterski program Expo 2027. Ostalo je još malo slobodnih mesta jer je cilj da na izložbi volontira 20.000 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 8 večeras ekipi Asvela u Lionu u okviru petog kola Evrolige, a od pola 9 Partizan dočekuje Panathinaikos. Prenos utakmica je na Areni Sport. Bile su ove vesti.
1: Hvala, Nedo, sledeće vesti u 11. Život
2: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio
1: S. Dobar dan, narode. Danas utorak, 13. oktobar. Hladno, boga mi. Srećno izvlačenje debelih jakna iz ormana svima koji slave. Kogod se iznervirao, ništa nije našao u džepu od jakne, ono, od prošle godine. Mislim na neke pare i to. Nemojte se sekirati, sve dobro dok ne nađete masku iz korone. Ja se bukvalno najviše na svetu iznerviram kad u džepu od tako neke jakne koju dugo nisam nosila nađem glupu masku. Tako da, ako niste ništa našli, to je još i dobro. Krećemo i nestajemo sve do dva. Ovo su Cobi i Senida, oni otvaraju naše današnje druženje.

Noć je Mina i njihov sudar svetova na S-u, 10 i 12, dobar dan. Pitanje dana je, da li je... Cool ili ne cool? Gledati seriju na poslu ako trenutno nemaš nikakvog posla. Znači, ono, završio si sve što si imao, mailovi odgovoreni, nema novih zadataka, nema ništa, telefon ne zvoni, a do kraja radnog vremena brat bratu još 2 sata. Da li je u tom trenutku ok da pustiš epizodu serije i da malo ubiješ vreme, ili je to ipak nepoštovanje prema firmi koja te plaća da budeš na poslu i da ne gledaš seriju, nego da nešto radiš? 065-44-494, izvolite na Viber. Ja ne bih mogla nikada gledam seriju na poslu, zašto nekako serija je moja ono comfort zone i baš kao volim da je gledam u uslovima gde mi je izuzetno prijatno i da mogu samo na to da se skoncentrišem, kao na poslu bi mi baš, ne bi mi bilo uživanje uopšte. Pre bih scrollala Instagram ili TikTok do besvesti nego gledala seriju, ali znam ljude koji sigurno mogu to. Da li ste vi među njima ili ne, pišite na Viber 065-44-494, cool ili ne gledati seriju na poslu ako trenutno nema nikakvog posla.

0: Slušajte Radio S, bila je ovo Franka koja kaže putuj sa poljupcima, a ja vas pitam da li je
1: cool
2: ili ne cool
0: gledati seriju na poslu ako trenutno nemaš nikakvog posla, znači sve ste završili i nema više ništa se uradi, ali do kraja radnog vremena još 2 sata, da li palite seriju ili mislite da je to ipak nepoštovanje? Nataša kaže, ja bih slobodno vrijeme radije potrošila na trač partiju uz kaficu i ja se apsolutno slažem s Natašom. Šta vi kažete? 065-44-494, pišite na Viber, slušitamo. Odgovor uskoro.
1: Slušaš Dan sa Alex.
3: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
4: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
5: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
7: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
8: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
9: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softi Mix 1399, 16 Leni Romi 339 u Univer Exportu.
10: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
11: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
11: Da, dovoljen je samo internet.
9: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
11: Da, ali i za preduzetnike.
9: A imate sajt?
11: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Yeah.
9: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
12: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
13: I, kako ste prošli na granici?
14: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
15: Kalimera, šta imaš u gepekos?
14: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
13: Jesi mu dao da proba?
14: Odmah nas pustio preko granice.
16: Novi grčki tip jogurta. Ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
15: Opa, mnogoš, dobroš.
17: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket također svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
18: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
19: Neka uđe Kilavi Radovan.
20: Da recite mi šta vam fali.
21: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
20: Dobro.
21: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
20: Jel to sve?
21: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
20: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: U Subotici trenutno gužva u Franje Kluza u oba smera oko hipodroma. Nešto gužve ima u Maksima Gorkog na uglu sa trgom Lazara Nešića. Sad ćemo da bacimo pogled i na Beograd. Pa klasika, autoput, autokomanda, smer ka Novom Sadu, bulevar Kralja Aleksandra, oko Cvetkove pijace u smeru ka Vukovom spomeniku. Nešto gužve trenutno ima i u Radničkoj ulici na Čukarici i u Surčinskoj. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

Harry Styles i Watermelon Sugar, 10.32. Šta kažete, da li je cool ili ne cool gledati seriju na poslu ako trenutno nemaš nikakvog posla? Znači, sve je gotovo, nema šta da se radi, još 2 sata do kraja radnog vremena, da li paliti seriju ili je to ipak za vas nepoštovanje firme? Kaže Ana, ćao, nikako, nepoštovanje je samog sebe, pa pobogu, na poslu si, ja vozim autobus, kako bi izgledala da na zadnjoj stanici gledam seriju? Kao imam pauzu, to je podupiranje lenjosti. Aj, na YouTube-u nešto zaviriš, ali krajnje neozbiljno. Valjda se u gledanju serije uživa, ono komotno, komforno u svojoj kući, kako gde, kauč opušteno, bez stresa i brige. E, iskreno slažem se, da, to sam i ja rekla. Mislim, ja ne bi mogla gledam seriju na poslu, ne bi mogla se opustim nekako, a volim da se opustim kad gledam seriju. Ali evo, Vladica kaže, upravo to radim. Dobro, srećno gledanje serije. Kaže Nikola, najveći problem je što kod nas moraš da izgledaš zauzeto čak i kad nemaš šta da radiš, tako da mi je bolje da otvorim Excel tabelu i da gledam 2 sata u nju i da se pravim da nešto radim, nego da gledam seriju i da budem uvek u stresu da li će neko da me provali. Pa jest, iskren. Kaže Vuk, ako sam završio sve što je do mene, da, mogu da pogledam, možda ne baš seriju, ali sigurno nešto na YouTube-u. Prosto firma plaća 8 sati prisustva, ne da 8 sati gledam u monitor i da glumim da sam zaostiš. Kako različite iskustvo svako ima. E sad, neko nam je poslao, kaže, bilo bi cool da nisam ja šef i da se ne bavim primenjenom umetnošću i ručnim radom. Svako svoju muku ima, što se kaže. Ali generalno, da se ne lažemo, nije baš cool. Okej, okay, može se desiti, ali nije cool.

0: Bio ovo Marko Stanković, slušali smo Mene zebe u 19 do 11. Knez nam stiže u nastavku, bit će Stranac, bit će Tijana Bogićević, nekako, nikako, za par minuta, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra.

0: Alkalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
8: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
7: To je lepo.
8: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
7: Šta prodajte i majstore?
8: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
9: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
10: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
11: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

9 minuta, ostalo do 11, bila je Tijana Bogićević, nekako nikako. Kaže, pitanje je da li biste proživjeli ponovo svoju najbolju uspomenu ili biste izbrisali najgoru? Mislim da je ovo odlično pitanje za razmišljanje utorkom u 10 do 11. Realno, što kaže moja draga koleginica Dušica, realno je da bi izbrisali najgoru, zato što najbolje si proživeo i ostaje ti taj lep osjećaj zauvek, a najgori osjećaj realno, iskreno,

0: Završili prvi sat današnjeg druženja, minuto 11 je, idemo dalje, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Alfa Plan.
2: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: Politički marketing.
5: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
5: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Tokom dana u većem dijelu naše zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama biće i snega, prijatelji. 17 maksimum danas. Zrenjanin 12 u ovom trenutku, Zlatibor samo 5, u Kuršumliji 11, u Vranju 9, u Beogradu trenutno 12 stepeni. Vreme za vesti u 11, Dora sa nama.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić sastala se sa delegacijom

0: 2025. na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. navodi se u objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. Iz beogradskih elektrana navode da je danas počelo grejanje u Beogradu nekoliko dana pre zvaničnog početka grejne sezone. Svi izvori snabdevanja funkcionišu, a u toku je otklanjanje kvara na Dorćolu kako bi građani u tom delu grada sutra dobili grejanje. Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Meč počinje u 8:30, a prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.
1: Hvala Teodora, sledeće vesti bit će u podne.
2: Radio S. Bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
1: S. Dobar dan još jednom, dragi ljudi, 11:03. Nadam se da ste dobro, da ovaj utorak gurate baš kako treba. Je sladno, ali sije sunce. I ja, na primjer, baš volim kad je napolju hladno, a sije sunce, i znam da mnogi cene takvo vreme, tako da može onako fino da se malo otvori prozor, da se fino proluftira, da malo se prošeta po suncu, ma tamanica. Ide Radio S update u nastavku, pre toga slušamo tri stvari u nizu. Ovo je Toma, on kaže za tebe.

0: Anđelina i Soba 402. I 11.14. je na Esuste, dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: Keba otkrio da se kupa u mleku i to po Breninom receptu. Ona mu rekla da sipa mleko i med u džakuzi i da tako sedi pola sata. Kaže Keba posušao odmah, stvarno mu bilo top, koža divna, ali... Kaže, toliko je veliki nered ostao posle toga, jedva je se počistio, tako da mislim da nije baš preporučljivo. Da li znate da sada možete da proverite procenjeno vreme do sledećeg slobodnog termina u frizerskim salonima? Status se ažurira uživo, tako da uvijek imate najnovije informacije. Znači, sedite sad kod kuće, hoćete da idete, se isfenirate, uđete, vidite da piše tipa ono... Završavam za 5 minuta finiranje, polako krenite ka salonu. E sad, nije mi malo jasno samo kako sad, ja da ne znam, nećemo krenuti i ja i Goca i Slađa i Jovana sve zajedno u isto vreme. Kako to regulišu, to ne znam još, ali nije loša fora. Da li znate koliko je zapravo bogat Elon Musk, vlasnik Starlinka, Tesla i X-a, to je bivšeg Twittera? Ako nemate pojma, niste nikad razmišljali o tome, evo tu sam ja da vam kažem. Ostanite na Esu, pa ćemo pričati malo više o ovome u narednih 20 minuta.

0: Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je event centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
10: Lili, za sve što hoću.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
12: Do 17. oktobra radovi na deonici Knjaževac-Soko Banja. Tokom izvođenja ovih radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštenjem vozila. U Beogradu gužva trenutno na Adi ka sajmu, znači ka gradu. Nešto gužve ima u bulevaru na uglu sa Takovskom, Kneza Miloša, naravno neka simbolična gužva, i bulevar Kralja Aleksandra ugao sa Rooseveltovom. Bez žurbe, samo polako i sigurno, uz radio S, srećan put.

sati 34 minuta, dobar dan. Da li ste nekada razmišljali koliko je zapravo bogat Elon Musk, vlasnik Starlinka, Tesle i X-a, odnosno bivšeg Twittera? Ja sam znala da je mnogo bogat, ali nikad sam baš razmišljala koliko, ali evo juče mi je izašla iz informacija koja kaže da kada bi Elon Musk svakom, ali svakom čoveku na ovoj planeti dao $90 i dalje bi ostao najbogatiji. Znači, da, računajte vi sa to, ja ne želim ni da računam, ja sam svesna da je to baš mnogo. Bukvalno ono, daj nam svima po $90, šta te košta. Bićeš i dalje najbogatiji.

0: Slušajte Radio S, Novi Zvuk, najbolje pesme, tako će biti do kraja ovog sata. Pa jeste vi šta nam stiže, Senida, Lady Vatra, pa će biti Barni Valjak, ovo je Lutka za bal. A negde između će se desiti i Neverne bebe. Par minuta i eto muzike na S. Ostanite tu do pretan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo. Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
4: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakidoo.com.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
11: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Ste slušate Dan sa Alex, 8 minuta ostalo do podneva. Mi se družimo sve do 2, tako da tek smo na pola, budite tu i dalje, ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Na izborima za gradonačelnika Kujaro Palke je pobedio kandidat koji se zove Hitler Mussolini, Simeon Flores. To Flores malo čupa. Baš bi volio da ima slike i roditelja, ali nažalost nema da vidimo komu je dao to lepo ime.
3: A još je predsednica njihova neka Fujimori japanskog porekla, znači Japan, Nemačka, Italija, sve... Da. Sve saveznici drugog svetskog rata.
2: Pa je u ranama Miki Manojlović teo da se mali zove Tito, pa su ga uhapsili.
3: Vladan kaže, pa bilo je i ovde sličnih situacija, na primer Dado Topić, rođen kao Adolf.
2: Nije dobio po Hitleru, nego je ime dobio po najboljem ortaku njegovog oca, nekom jevreju. Taj jevrejin Adolf je zadužio dadinog Čaleti, ovaj rekao, jednog dana kad budem imao sina, daću mu ime po tebi. I dao mu, i normalno samo mu napravio problem. Zamislite ono šta je Dado Topić prošao u osnovnoj i srednje. I posle što ga zovu Dado, pa da ga ne bi zvali Adolf.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Lutka za bal, tako završavamo ovaj drugi sat, još 3 minuta do podneva, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
3: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
4: Ljubavi, imamo problem.
5: Koliko ozbiljan?
4: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
5: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
4: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
6: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
7: Politički marketing.
8: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
8: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Tokom dana u većem delu naše zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i sa snegom do 17 maksimalna dnevna, Zrenjanin 15, Valjevo 12 u ovom trenutku, toliko ima u Ćupriji, Vranje 9, Beograd na 13 stepeni trenutno. Tačno 12 sati, vreme za vesti i Teodora s nama.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koja boravi u Srbiji. Čine je članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu predlog za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, odložena je jer nije bilo kvoruma za rad. Za sednicu se prijavilo 47 odbornika, nastavak je zakazan za 23. novembar u 10 časova. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je danas u Palati Srbija 20 sanitetskih vozila za 15 opština u Srbiji. 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. i na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. navodi se u objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras od 8 ekipi Asvela u okviru 5. kola Evrolige. Prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Teodora. Sledeće vesti u 1.
13: Život bolje zvuči.
7: Sa tobom je Alex.
13: Radio S.
0: Dobar dan, dobar dan. Kako smo, kako teče radna nedelja? Jeste se već zalaufali, što bi se reklo, ili ste i dalje ono u weekend moodu? Ja sam negde na ivici. Malo sam još u vikendu, a malo sam već ono ušla u mašinu. Šta smo nosili na rođendane početkom 2000-ih? Sećali se ko? Malo ćemo o tome da ćaskamo u nastavku. Idu tri pesme, pa se čujemo.

Nadja i Vito na S-u, slušali smo Uspori dečače. Da li se sećate šta smo nosili na rođendane početkom 2000-ih? Šolja, ramza slike, neka figurica, ona koja zauvek ostaje da stoji na polici da skuplja prašinu, dezodorans, mleko za telo. Ako baš hoćeš da se pokažeš, onda kupiš kao i neku ukrasnu onu kesu, nešto pa lepo to sve upakuješ. I ono što je bilo najveće, stvarno to, u tom periodu svi smo kupali negde iste stvari. I nikome to nije bilo čudno. Ono, dobiješ 5 šolja za rođendan, to je to, srećan si, mislim. Nema šta, to se kupuje. A danas...

0: Danas ono, odiš, kupiš poklon i odjedno imaš 1000 opcija i sve može se personalizuje, postoje voucheri, postoji kozmetika, gadgeti da ostave na kućnu adresu i nekako baš je to problem jer kao previše izbora sajim tim nekako i ne možeš ti da odlučiš. Ja pogotovo imam problem kad kupujem poklone deci iz vrtića. Mog sina, iskreno, baš ne znam šta da im kupim. Toliko opcija da ja se izgubim, znači stvarno. E sad, može i do toga što mi nekad nismo bili toliko zahtevni, ne znam, ili prosto je stvarno samo nije bilo toliko opcija i brate dobiješ ono 5 dezodoranca, 5 dezodoranca, šta da radiš? Šta ste poklanjali, šta ste dobijali početkom 2000-ih za rođendan, ajde malo da se prisetimo toga. Na Viberu sam naravno 065-44-494.
1: Još samo jedno proljeće,

0: šta ste dobijali i šta ste poklanjali početkom 2000-ih za rođendane. Kaže, Nataša nam je malo prije napisala da je ona dobijala spomenare i one mirišljave papiriće. Bože, koliko je to bilo lepo, i leksikoni. Meni je toliko žao, mislim, ja sad ne znam, ali deluje mi da to više nije in, da se prosto u školama više ne upisuju leksikone, što mi je jako, jako žao, jer sam obožavala. Obožavala sam da pravim svoje i obožavala sam da se u tuđe upisam, znači to mi je bilo ono must. Čega se vi sećate s tog početka 2000-ih? Pardon, ovo nam je Adriana poslala, da, nestala mi negdje njena poruka. Evo, kaže, početkom 2000-ih spomenari, mirišljivi blokčići, gipsene figurice, leksikoni, ramovi za slike, društvene igre. Ah, neka bezbrižna najlepša vremena. Slažem se. 065-44-494. Čitam ostatke vaših odgovora, odnosno još odgovora u nastavku.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska.

0: da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Octopod Travel.
3: A imate li šta za nas, što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: putuješ oktopod.rs.
1: Neka uđe kilavi Radovan.
2: Recite mi šta vam fali.
3: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
2: Dobro.
3: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
2: Jel to sve?
3: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
2: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
4: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
6: Što se tiče Niša, trenutno nešto gužve na Oblićevom vencu od jug Bogdanove ka Momčila Popovića. Takođe ima gužve u Hajduk Veljkovoj od kružnog toka ka Episkopskoj ulici. Da vidimo BG šta se dešava. Oho, gužva na autoput Arena do Gazela u smeru ka Nišu. Kneza Miloša ima gužve, Kralja Milana ima gužve u Beogradskoj ka Slaviji, Bulevar Despota Stefana i Cvićeva i ima udes u omladinskih brigada na uglu sa Milutina Milankovića. Stvara se tu gužva, tako da polako, samo bez žurbe i sigurno uz Radio S. Srećan put!

John Legend na S-u, donao nam pesmu koja se zove Love Me Now. A mene zanima da li se sećate šta ste dobijali za rođendane početkom 2000-ih i šta ste vi nosili. Kaže Nataša, draga Alex, ja sam za rođendan dobila muzičku kutiju s balerinom i dan danas je čuvam, jao da, i to je bilo popularno, bože, koliko je to slatko bilo. Jelena kaže, šolje, imala sam i gomilu, nisam imala gde da ih držim. Da, šolje je uvek bila ono proverena priča, znači, muško, žensko, šta god, šolja, brate, šolja. Evo i Nađa kaže, da, šolje, dezodoranci, ali ako se nekome dopadaš ili ima više para, dobiješ BU toaletnu vodu u onoj rebrastoj metalnoj kutiji, ja osjećam se toga, bože, koliko je to bilo lepo. Bukvalno prelepo. Kaže Nikola, najbolji je bio onaj poklon set što dobiješ dezodorant, skupka i još nešto koji nikad nisi koristio, samo ga čuvaš u kutiji dok ne dođe na red da ga ti nekome poklodiš. Da, mislim da je stvarno ranije bilo prosto samo bilo manje izbora i kao znalo se šta ćeš dobiti. Danas, mislim, toliko opcija. A nema to, to je bilo prosto kao imaš dve i po radnje i te dve radnje i dve knjižare, možeš da kupiš ono nešto za rođenje i to je to. A danas možeš da kupiš poklon bilo gde, realno, možeš kao u maksimum da kupiš poklon ako baš želiš, tako da mislim da je to bilo samo do izbora. A bilo je lepo.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je event centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
4: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. U svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakido.com.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Koristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
12: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
13: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XY.

0: tvoje pogodnosti.
1: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4 ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
3: Više na desi.rs.

Nina Badrić, takvi kao ti, slušate Radio S. Ja vam želim dobar dan. Pa još da, danas i sutra i preko sutra počinje grejna sezona zvanično. Mada su juče već krenuli da budu mlaki radijatori kod nas, krenuli su da isprobavaju, a i realno ladno je napolju, treba da već malo i mnogo fino kad počne grejanje, joj, pa onako možeš malo da legneš pa i malo i da se otkriješ, da baš se ne pokriješ onako preko glave, i taj moment kad možeš da šetaš u kući u majici, a ne da ono moraš da navlačiš duks, džemper, nešto, to mi je najbolje i to mi je znak da je toplo kuće. Znači, ako moram u kuće šetam u duksu, to nije u redu. Ali ako mogu šetam u majici, to je skroz okej, zato se ja radujem jako grejnoj sezoni, jer mene ovaj prelazni period užasava, jer se toliko brzo ohlade ono stanovi da ja ne znam, bukvalno veće smrzavanje bude u kući nego napolju, tako da idemo jako ka grejnoj sezoni.

0: dva minuta do jedan. Ja vam želim dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: Politički marketing.
3: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
3: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Tokom dana u većem delu naše zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično s kišom, na planinama i sa snegom. Da, 17 maksimalno danas, Sombor na 12, Smederevska Palanka 16, najtoplija zajedno sa Beogradom, u Leskovcu 10, Dimitrovgrad trenutno na 9 stepeni. Idu vesti u 1, Teodora tu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koja boravi u Srbiji. Čine je članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu predlog za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, odložena je jer nije bilo kvoruma za rad. Za sednicu se prijavilo 47 odbornika, nastavak je zakazan za 23. novembar u 10 časova. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je danas u Palati Srbija 20 sanitetskih vozila za 15 opština u Srbiji. 5 vozila ide beogradskoj hitnoj pomoći. Na nesanitarnoj deponiji u Godominu kod Smedereva jutros oko 5 sati izbio je požar. Građanima se savetuje da ostanu u zatvorenom i ne otvaraju prozore usled gustog dima. Vatrogasci i radne mašine su na terenu i pokušavaju da lokalizuju vatru. Dogovor Trumpa i Putina o plasmanu ruskog dizela na američko i svetsko tržište ne znači da će gorivo uskoro pojeftiniti, rekao je za RTS stručnjak za energetiku Željko Marković. Ističe da su te količine nedovoljne, a da bi eventualni prestanak rada rafinerije NIS-a Srbiju doveo u ozbiljan problem sa snabdevanjem posle mesec ili dva. Slušali ste vesti.
0: Hvala Teodora, sledeće vesti u 2 kod Sandre.
1: Slušaš Dan sa Alex.
0: Vreme je za naš Stop and Play. Svi vi koji biste voleli da odlučujete o tome šta ćemo da slušamo u nastavku na S-u, sad je prilika za vas. 0654444 prijavite se na Viber, ko prvi pošalje poruku da želi da bira pesmu, uključujem ga u program i da, ima 7 opcija ovde naših nekih, ali bira koju on ili ona želi i to sluša cijela Srbija u nastavku. Čekam vas da se družimo i da biramo neku dobru muziku. Ajde, uživajte.

0: Anđelina i Boje Crvene na S-u, 13.13, dobar dan. Stop and play. Retro. E, sa nama na vezi je moj kolega Momir. Momire, halo.
1: Halo, halo, Alex.
0: Ćao, pozdrav za tebe. Kaži nam kako si danas, šta ima?
1: Pa, odlično, radi se i tako.
0: Jel da?
1: I slušate Radio S.
0: Bravo. A, ti nas zoveš iz Golubca, jel da? Kakvo je vrijeme danas tamo?
1: Pa, boga mi duva vetar, nešto je vrijeme navršteno, kao da će kiša.
0: Pa dobro. A, dobro, šta da radiš? Mada. Idemo da biramo pesmu, imaš ovde 7 opcija, izabereš šta ti se najviše sviđa, ali može?
1: Može.
0: Ajde, krećemo. Čini mi se da bi... Evo ga, da, ima li nade za nas, hoćemo li to ili dalje?
1: Može.
0: To, odma?
1: Da, odma.
0: Čekaj, čekaj, nisam sad to očekivala uopšte. Dobro, ima li nade za nas, Anđela i Dražen, za našeg Momira iz Golubca. Hvala ti puno što si nazvao.
1: I tebi.
0: Želim ti sve najbolje. Ajde, uživaj. Pozdrav, ćao.
1: Pozdrav, ćao.

0: Slušali Tomu, bila je ovo kriva procjena, u nastavku Adele, Oh My God, pa onda Boris Režak, jutros kod Irene i Ivana, nadam se da niste propustili to gostovanje, a sad ćemo da ga slušamo ovde Nesu, pevaće samo moja, pre toga ćemo da imamo šta se dešava i u saopreću i ostanite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
4: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Dani idealne kupovine. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle. Od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990. Ormar Mont 23990. Ugaona garnitura Mona 76990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
10: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave...
9: To je lepo.
10: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
9: Šta, prodajte i majstore?
10: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
11: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda. Odgovor je Galerija Podova.
12: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
14: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
15: Hej, Vili, danas biram.
16: Do 30% popusta. Sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
17: Lili, za sve što hoću.
18: Pokreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell, 24.990. Inverter aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine, Kraus, 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
19: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
0: Do 17. oktobra, radovi na deonici Knjaževac-Soko Banja, tokom izvođenja ovih radova, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem. Što se tiče Beograda, gužve malo oko Sava centra na ulasku na Gazelu smer ka Nišu, na Adi gužva posle sajma, ima nešto gužve na autokomandi, naravno spuštenje iz Bulevara Oslobođenja, Bulevar Kralja Aleksandra na uglu sa Mite Ružića i Bulevar Despota Stefana i ugao, odnosno ugao sa Cvićevom. Ne žurite, polako i sigurno uz Radio S. Srećan put!

0: Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme samo za vas. Ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Čestite. U Beogradu okićena prva jelka, tačnije kugla ispred 265. Radnja u fullu sa sve novogodišnjom dekoracijom od Iska do Pepka. Svuda su izloženi novogodišnje tandarkarije. Ima ih koliko god hoćete. Izašli božićni trendovi boja za doček i kićenje jelke 2027. Na mestu broj 1 zelena, burgundi i tamno-roza kombinacija. Krem boja zlatna.
4: Žad.
3: Ja mislim da ove godine neću imati jelku, to jelka od 2 metra sa gomilom kugla, to stavi, para stavi, mislim da ću da preskočim.
4: Da.
3: Majke mi, da vidim kako će mi biti. Još 11 nedelja ostalo je do nove godine, znači ne širim paniku, samo kažem.
4: 11 nedelja ostalo se spremo da požurimo. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz jela nameštaj. Zavoli gde živiš. jela.rs.

0: Kina Bogićević, Naja Suširina. 22 minuta još ostalo do 2 sata, stiže vam Sandra za nekih 20-ak, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Bogoljub Karić uveo novu rutinu u svoj život. Grli drveće svakog dana, čuje se sa bar 50 Karića dnevno ili jaše 45 minuta ujutru. Kako ti deluje, Karić?
4: Pa recimo kao da nekog jaše.
3: Ne, grli drveće svakog dana.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5.10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš izbog.

0: Ovo je Vana, ako je vredilo išta, a za dva minuta kreće i Dan sa Sandrom.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
3: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
1: Politički marketing.
4: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
4: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas promenljivo oblačno, ima sunca u nekim delovima, ali ima i slabe kiše, uglavnom jugu i istoku. Temperature su danas do 20 stepeni, a trenutno u Novom Sadu 16, Valjevo je na 15, 2 na Koponiku, tamo je najhladnije, Vranje 10, u Beogradu 16 stepeni, ove nedelje kažu i sneg na planinama. Tačno je 2, slušamo vesti, sa nama je Teodora.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koja boravi u Srbiji. Nju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu predlog za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, odložena je jer nije bilo kvoruma za rad. Za sednicu se prijavilo 47 odbornika, a nastavak je zakazan za 23. novembar u 10 časova. Iz beogradskih elektrana navode da je danas počelo grejanje u Beogradu, nekoliko dana pre zvaničnog početka grejne sezone. Svi izvori snabdevanja funkcionišu, a u toku je otklanjanje kvara na Dorćolu kako bi građani u tom delu grada sutra dobili grejanje. Na nesanitarnoj deponiji u Godominu kod Smedereva jutros oko 5 sati izbio je požar. Građanima se savetuje da ostanu u zatvorenom i ne otvaraju prozore zbog gustog dima. Vatrogasci i radne mašine su na terenu i pokušavaju da lokalizuju vatru. Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u 5. kolu Evrolige. Meč počinje večeras u 8:30, a prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se opet u 3.
1: Ovo je
8: Radio S.
10: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom je
11: Sandra.
10: Radio S.
0: 13. oktobar, dobar dan, evo ga je utorak. Danas M gre sunce u većini gradova, M počeli radijatori u većini gradova, M drugi deo plate se osjeća u vazduhu za većinu ljudi. Tako da je jedan lep utorak pred nama, opet kažem za neke, možda za neke ne, ali eto, mi ćemo se potruditi da budemo danas dobro društvo ako vas ne kače ove stvari koje sam navela. Pričat ćemo za 3 pesme, zanima me koji ste tip kad legne plata, ali do tad 3 pesme za start, pokreće nam Relja.

Adi Šoše i Senida, slušali smo Čisto ljubav na S-u u 14.5. Još dva dana do drugog dela platije. I žene u našem kancu jutro su razmenjivale krpice koje su, to jest koje će naručiti čim plata stigne. Znači, plata u najavi potrošena i pre nego što je stigla. Mislim, ja sam tip osobe, ono, zaslužila si. Neka, časti se kad stigne plata, ali ja to sebi ograničim na jednu temu kupovinu od 3000 mesečno za sve neke gluposti, eto, koje su se nakupile. A, naravno, ovako je, ja mislim, većinski kod žena, mada ima koleginica koje su tip, ono, štedim po svaku cenu. Evo naša Nevena, vrlo disciplinovana sa trošenjem, ali zato žena putuje bar 5 puta godišnje i to, ono, neke ozbiljne destinacije. Tako da ima kod nas i takvih tipa, ajde, ne mogu da se žalim. A, kolegi Milošu uglavnom platu pojedu krediti, računi i ostale rate koje on pažljivo isplanirao, ali nikad nije zapravo sabrao zajedno. Eto, zato me zanima koji ste vi tip kad dođe plata. Znači, da li imate Excel tabelu ili čuvalicu da svaki dinar zna se na šta ide? Da li ste tip ono svakog meseca kao tražiš onu sumnjivu transakciju na računu i na kraju samo nađeš ono sopstvenu naviku? 065-44-494, to je naš Viber broj, tu vas čekam, a do tad slušamo Toša Proeskog i Saru Jo. Dobar dan! Dobar dan!

0: dva dana pred drugi deo plate. Jel izdržavamo? Zanima me koji ste tip kad plata legne. Kod nas pola kanca već potrošilo platu koja nije ni stigla. Ima i ovih odgovornih što štede i znaju svaki dinar gde ide. Milana, Petra i Radosava su tip zaslužila sam. To su poslale na Viber i kaže vole da se počiste kad stigne plata. Milana čak kaže ja sebe častim i ručkom svakog prvog u mesecu iz svog omiljenog restorana i taj dan nekujem za posao i to mi je moja omiljena tradicija. Javio nam se i Dejan. Kaže plata je isplanirana tako da nemam problem sa upravljanjem novca, ali imam problem sa količinom novca kojom upravljam. Dejane, mislim da se svi saosećamo sa tom. Onda Janko iz Požarevca. Ja sam ministar za kućne financije i sistem bude savršen dok žena ne vikne idem samo po dve stvari. Naravno, to se nikada ne završi na dve stvari. Janko, razumem. Verica šalje pozdrave iz Minhena. Opa, pozdrav za Minhen. Kaže, moju platio sam ja samo usputna stanica. Super, sviđa mi se ova rečenica. Ajmo još, koji ste tip kad legne plat? Da li ste ministar financija? Da li ste inspektorka za sumnjive transakcije? Ili ono, štedim ali od sledećeg meseca, čim prođe i ova svadba? 065-44-494, dok kucate na Viber, mi gledamo kamere, pa onda javljamo i gde su gužve.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. E, to je bonus do daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušek veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
3: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
4: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu. Jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas. Kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
1: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomediji.
2: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
1: Do kraja oktobra.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: DTL akcija do 19. oktobra. To kornišoni 680 grama, 169.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
5: Za sad bez nekih problematičnih momenata u saobraćaju, u Beogradu je krenula gužva onako lagano od Arene preko Gazele na autokomandi nešto više vozila, kao i na Pančevcu smeru ka Bogoslovi. Što se Novog Sada tiče, malo više gužva u Partizanskoj i Bulevaru Evrope, a u Kragujevcu

To je Kneza Mihajla i Zmaj Jovine. Ako vi naletite na bilo kakvu gužvu, 065-44-494 je naš Viber broj, pišite nam tamo pa ćemo mi rado podeliti sa ostalim vozačima. Radio, želi srećan put!

0: Sam Smith i Normani Dancing with a Stranger u 14.34 na Radiju S. Dobar dan.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio
0: S. Ako ikada poželite da budete deo naše emisije, Viber S je tu, 065-44-494. Trenutno tamo časkamo o tome koji ste tip osobe kada legne plata. Slobodan je sebe prozvao ministarom za propast. Onda imamo i Milicu iz Pančeva, kaže: Sandra, ja sam definitivno taj tip štedit ću od sledećeg meseca. Ja ne znam kako drugi uspevaju to, ali kod nas kad god se nešto zašteka, izleti neka svadba, neki kvar auto, ekskurzija, i od štednje ostaje samo to, ništa od sledećeg meseca. Pazi, Milice, volila bih da sam neki financijski ekspert pa da mogu ti dam savjet, ali u istom sam košu kao i ti. I ajmo još Jovanku, ona se javlja iz Novog Sada, kaže: uživam gledajući cifru dok ne platim račune, pokušavam da prištedim, ali me uglavnom opeljaše deca. Hvala društvo na porukama, evo je u Ter, poslušamo Ostani, dobar dan.

0: je to Anđelina na S-u, slušali smo stvar Malo je. A evo što nas još čeka do tri. Biće Bjelodugme, sa nama je Jelena Tomašić uskoro, ali pre svih njih Knez stiže posle reklama. Ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. E, to je bonus do daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kulinat 500 grama 149. U Univer Exportu.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
8: Registruj se na admiralbet.rs, uplati depozit i zapremi bonus i ubrzaj do dobitka.
7: E to je bonus do daske, brate.
8: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiralbet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Ljubavi, imamo problem.
12: Koliko ozbiljan?
11: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
12: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
11: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
13: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

sva na jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan.

0: brzo će odašiljač. Ovo je odašiljač
1: sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Politički
2: marketing. Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Pa i danas sveže u celoj Srbiji, u Subotici 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Beogradu 17 čak. Tako je danas, ono što nas čeka sutra, pa to su temperature baš ovako sliče danas. Tri, evo, novih vesti na S-u.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu održan je sastanak rukovodilaca u ovom tužilaštvu i predstavnika misije OEBS-a i ODIR-a za posmatranje izbora u Srbiji u vezi sa održavanjem predstojećih parlamentarnih izbora. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. navodi se u objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek i Igor Simić sastali su se u Prištini sa američkim senatorima Jean Shahin i Dickom Durbinom. Oni su u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država ukazali na izuzetno težak položaj i svakodnevne izazove sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji. Uhapšen je muškarac star 48 godina u Novom Sadu, u čijim prostorijama je policija pronašla 7 biljaka za koje se sumnja da su indijska konoplja. Zaplenjeni su i marihuana, aparat i kese za vakumiranje. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 8 gostuju ekipi Asvela u okviru petog kola Evrolige. Prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Teodoru.
6: Sa tobom je Sandra. Radio S.
7: Tišina.
0: Pa nema veze. Tu si. Možda je ti tu. 30. oktober je danas, malo pre smo ga već obeležili, ajde da podelimo s vama. Danas je svetski dan bez grudnjaka.
7: Obeležava se svuda u svetu, a najviše u Francuskoj. Kažu, više od polovine žena tamo ne nosi grudnjaki.
0: Inače, Kinezi su imali metod za proricanje budućnosti, ako gledaju i malo i pipaju ženske grudi. Neki kineski vidovnjaci dan danas tvrde da se najbolji rezultati u proricanju dobijaju ovom metodom. Gledaj i pipaj. Mislim, lepo kaže stara izreka, nema ništa dok prorok ne uzme stvari u svoje ruke. U ovom slučaju dok vidoviti Kinez ne stavi stvari u svoje ruke. Prošle tri, kreću tri sata od šiljača, odmah na početku i tri vesti, šta ima novo?
7: Nišlije već mesec dana juri jednog govna i ne mogu da ga uhvatem.
0: Jednog govna? Malo brže treba da čitaš jednog govna. Evo nas brzo nazad, dobar dan ljudi. Radio.

0: Bog nekim da sreće. Eto. Ajmo odmah na one tri naše neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Nišlije već mesec i po dana jure jednog berberskog govna koji luta, prekini, koji luta nasiljima oko Niša. Ovaj ovan je izuzetno brz i plašljiv, preskače ograde, približava se kućama, zato plaši meštane, ali niko ne zna odakle je došao, niti komu je vlasnik i zašto se ne vraća tom vlasniku.
0: Da, pravda za ovna... Nek neko udomi ovog čoveka, to je stavno. Ponavljati više puta berberskog govna i tako dalje i tako dalje. Idemo na vest broj 2.
3: Finska turistička organizacija traži testera mirisa koji će tokom sledeće godine istraživati mirise arhipelaga. Znači od borovih šuma, morskog vazduha do sauna i pečenog hleba. Jedini uslov je da imate dobar nos, znači šiljot i otpadaš. A izabrani kandidat dobit će platu 2000 evra i plaćene troškove puta i smešte.
0: Okay, da, mislim, baš mi je ono što je čulo mirisa, ono jedva ono, na pumpi benzina osjetim ono i to baš u nekim ekstremnim situacijama. Idemo na vest broj 3.
3: Istraživanje kaže da je muška brada prljavija od psećeg krzna. Ona sadrži mnogo više bakterija, uključujući one koje su opasne po ljude u odnosu na dlaku psa.
0: Ti beš, imaš muža sa bradom?
3: Da, i psa.
0: I kera.
3: Da.
0: Pa ti sad sama, brate, gledaj s kim ćeš ukreveti, ko ti je tu čisti... Da, samo si rekao što ja dalje ti pričam. Jake vesti, najče ova za... za berberskog govna.
3: Normalno.
0: Slušajte odašiljač, do 6 smo tu, ovo je Đana.

Bojan Marić kao ti. Rekli smo danas je dan bez grudnjaka i da najmanje grudnjake i nosi, inače u Francuskoj svaka ono druga je bez. Međutim, evo kaže neko, kaže nije samo tamo, više ne nose grudnjaki u Rusiji. Šta reći nego ono.

0: Bajega sa druge strane nastuka u odašiljaču. Ove nedelje duplo kolo Euroligi, večera Zvezda Asfel u 8 podne poslastice, u pola 9 Partizan, Paradena i Kož. Vraća se prvi put Željko Bradović ovde u arenu i to će biti onako prilično veliki udar emocije kod navijača Partizana. Imaju oni koji dalje više vole Žoca nego oca, više žali za njim nego za Partizanom. Ovo večeras ko da izađeš sa devojkom u gradu i pojavi se ono koji si ono volao najviše na svetu, bili 8 godina zajedno i ostavilo te, mislim nije tela te ostavio, nego se svi nešto mešali i ostala veza nerazjašnjena, i dalje ste se volili, ali niste više mogli zajedno, jer to će biti ovo danas u areni. I kapiram ja, treba ispoštovati Obradovića, ali ovaj Penjaroja sa onim timom vratio se prošle godine u život, a ove godine kida, znači Penjaroji da ne bude neprijatno. Partizan Panatinaikos u pola 9, pre toga Asfel Zvezda u 8, oba prenosa imate na areni.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kućumska banja.
4: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium. Igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990. Majstorko 5590. Nojko 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Kažu,

0: Ko slavi?
1: Taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
4: Gužva je krenula u Beogradu od Arene do Dušanovca, u oba smera imamo sporo kretanje, na autokomandi se zagužvalo Pančevac ka Bogoslovi, trenutno ta strana nam je opterećena, i Vitezova Karađorđeve zvezde ka bulevaru. U Novom Sadu usporeno u bulevaru Evrope i Partizanskoj, samo nekim delovima. Ostali delovi Srbije ok, nema zadržavanja na putevima. Ako se nešto promeni, 0654 4494 naš Viber broj, javite, mi ćemo da podelimo. Želimo vam srećan put.

0: Merlin, 528. Danas imamo novo nepopularno mišljenje.
1: Ljudi koji gase telefon kad idu da spavaju su sebični i nesavesni, ali izgleda da imamo mnogo više ovih što gase mobilne, jer ovo mišljenje za sada podržava samo 18% ljudi u anketi na našem Instagramu.
0: Ajde vidimo šta kaže Viber, možda se tu brojke nešto provere malo. Nepopularno mišljenje, ljudi koji gase telefon kad idu da spavaju su sebični i nesavesni. Hoćemo da rešavamo posle 4.

0: pesma, ja volim Jako Jezinović.
1: A jesi ispratio u dramu oko njega što se
0: da, rešio? Pratim šta kažu ljudi. Kao je sam rekao, rate, taj mali uvek mi je bio sumnjiv. Gledam baš ovog muža od Vesne Rakoverice Rakočilj. Baš je ovo nešto zapeni, ne znam iz kog razloga.
1: Da, ako niste ispratili, ispratili su neki snimci od pre par godina, Jako u nekom kafiću pevao Thompsonove pesme i ljudi naravno odlepili. Videla sam da su pisali neke peticije da se otkažu sad ove njegove koncerti.
0: Da, kada su ljudi jedva čekali, znaš, kao i sam rekao, znaš, puno nekog besu, što nas da, bude prvo snimak, da. Stak, peva neku neutralnu pesmu, nije ni bitno, boli me ovo, da. Koga voli, koga ne voli, znaš, šta kao sad,
1: ma,
0: svi su u fazonu da. Kao, vrat, eto, eto da. On, sad idite opet na koncert, pa ići će, onako, mislim, ja
1: pa
0: ne
1: evo,
0: idem.
1: Pa ja imam kartu za 25, sad ne znam šta da radim, da li će idi, biti koncert, ali neće.
0: Ne, ne, nego će ovaj Veljko Kuzmančević da te, ovaj, zbog njega da se razmišljaš. Ok, 5.36, za par minuta, nova vest bez kraja u Odašiljaču.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
5: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideo.com.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
10: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
9: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
8: Pesi mu dao da proba.
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta. Ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
15: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
14: Ponuda zlata vredna. Požuri.
15: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
16: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
17: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
18: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
19: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
20: Lili, za sve što hoću.
21: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
22: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Aleksandar Radović u Odašiljaču. Vreme za vest bez kraja. Ovo jedno koje nešto fali, mi moramo provalimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo. Ako nismo, onda lupetamo. Imamo za to 45 sekundi. Pa, evo, izvolite, provajte vi sa nama. Ono, ako imate neku ideju, šaljite, pišite na Viber S-a
1: 065-44-494.
0: Evo šta nam je danas stiglo.
2: Završi vest.
3: Portugalske bolnice su dozvolile pacijentima da im u posetu dolaze.
0: Pazi, ne znam za vest, ali kapiram da mogu samo ono kerovi da budu, a?
1: A, pa da. Kerovi, možda kućni ljubimci, kao možda neko ima papagaja
0: pa,
1: ili mačku.
0: Pa, mislim, naš, ali mislim da... Da sad mat, dovedite mi macu moju.
1: Moju ribicu mi dovedite.
0: Ne, ovaj, kapiram ono da je to sad postalo... Pa i bolnice na kraju krajeva i postaju i trebalo bi da postaju koje nisu pet friendly, mislim, ono.
1: Pa ne daju nekim prodavnicama da ono da budu pet friendly, da uđeš sa psom gde nema ni hrane, ni leko, ni čeka.
0: Pet friendly bolnic, kako to dobro zvuči, a?
1: Da, ali pre toga prvo pet friendly prodavnica, sve pa onda.
0: Dobro, šta si zapravo do prodavnice?
1: Ajde, ne daju mi da uđe.
0: Ajde.
4: Portugalske bolnice su dozvolile pacijentima da im u posetu dolaze kućni ljubimci. Ustanovljeno je da se na taj način smanjuje usamljenost, stres i iscrpljenost pacijenata koji dugo borave u bolnici.
0: Da, pitajte mene, kako bi voleo ono sa... Ali dobro, ne može duže, bukvalno je to samo za posetu, vidim da neki ono psi ostaju duže kod svojih vlasnika koji su u bolnici, ali ne znam kojih tu šete i... Kako sestri. Te stvari...
1: Posebne sestre za to.
0: Ok, pogodili smo, brate, onako na neviđeno, bilo je nekako logično. Znalo je njih, 1, 2, 3, dobro, svaka čast. Kogod je znao, taj kralj svih živih informacija ili logike. Ovo ćemo i sutra da radimo opet oko 15 do 4, nova vest bez kraja.

0: Baby Doll, Hajde da. 15.50 je kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Politički marketing.
4: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjeni.

0: Srbija.
1: Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži četiri.
2: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
0: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas sveže u celoj Srbiji, u Somboru 17 stepeni, na Zlatiboru samo 7, u Ćupriji 16, u Beogradu 16, sutra pa slično vreme tu negde oko 17-18 stepeni. Četiri je ono i Hvestine su...
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Rukovodstvo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sastalo se sa predstavnicima misije OEBS-a i ODIR-a. Teme razgovora bili su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, a razmatrane su nadležnosti tužilaštva. Međunarodni monetarni fond procenjuje da će se ekonomski rast Srbije ubrzati na 3,3% u 2026. godini. Prema najnovijem izveštaju, u 2027. očekuje se rast od 4%. Ovo je značajnije povećanje u odnosu na prethodnu prognozu iz juna. Iz beogradskih elektrana navode da je danas počelo grejanje u Beogradu nekoliko dana pre zvaničnog početka grejne sezone. Svi izvori snabdevanja funkcionišu, a u toku je otklanjanje kvara na Dorćolu kako bi građani u tom delu grada sutra dobili grejanje. Tokom akcije Fokus na putu, saobraćajna policija kontrolisala je više od 51.000 vozača, a otkrila više od 10.000 prekršaja. Kazne je dobilo i 380 pešaka koji su koristili mobilni telefon dok su prelazili ulicu. Košarkaši Zvezde gostuju večeras od 8 ekipi Asvela u okviru petog kola Evrolige. Pola sata kasnije Partizan dočekuje Panathinaikos. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
4: Bila je ovo Jovana.
3: Ovo je
1: Odašiljaš. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Radio.
4: Dva super baskete večeras u 8 po 9. Za par minuta Odašiljaču novo nepopularno mišljenje. Ono koje danas imamo je: ljudi koji gase telefon kad idu na spavanje su sebični i nesavezni. Nesavezni. Instagram je rekao šta misli na ovu temu. Da čujemo šta kažete i vi na Viber 065 44 494. Evo nas za dve pesme nazad.

0: sebični i nesavesni kakav udarac na sve ove što gase. Sandra, ugasivač telefona, ne želi da zna da svet postoji kada ona legne.
1: Čak i na airplane modu, inače čujem svaki šum i kad bi stizala sve notifikacije ne bi sam videla. Mada nekako se namisli da telefon bude uključen kad treba, samo jednom je bilo, i u 6 ujutru zove sestra da ima napad slepog creva i onda smo odvezli u hitru.
0: Sandra veruje da ako je nešto suđeno da čuje, život to namesti. Meni telefon uvek uključen, ne zato što sam ja sad nešto više human od drugih. Ja se ložim da će da bude u pola noći neki poziv, da će stigne neka vest koja će da me usreći, neka ono stara ljubav da se javi. Mora čovjek uvek ono pozitivno da razmišlja. Nepopularno mišljenje za danas: ljudi koji gase telefon kad idu da spavaju su sebični i nesavesni. Na Instagramu samo 18% podržava ovo mišljenje, 82% anketiranih veruju da su to normalni ljudi kojima noć služi za odmor, a ne da gledaju da li će neko pijan da im se javi iz grada.
1: Ali ajde da vidimo šta kaže Viber S-a, 065-44-494. Ima već nekih poruka. Katarina, šta je sa nama koji stavljamo na airplane mood, nego isključujemo potpuno telefon? Pa da, vama sve najbolje.
0: Jeste, pa jedan deo i isključuje telefon noću skroz iz zdravstvenih razloga. Meni je rekao čovjek čuveni doktor Dunjić: nemoj slučajno da puniš noću telefon ili da ga držiš pored glave. Telefon u drugoj sobi, da bude i televizor kad gasiš, da ga gasiš i struje. Doktore, omane mi se ponekad, za razliku od Sandrinog muža. Čovjek ostavlja noću telefon u kuhinju, u kuhinji tu ga puni, ali ne gasi zvuk. I tu se Sandar trgne i onda ujutru rasprava ko ti piše u pola noći, ko je Zoran polovne gume i te fore. Nepopularno mišljenje za danas: ljudi koji gasi telefon kad idu spavaju su sebični i nesavesti. Pa po ovo što imamo do sada, ne slažu se sa ovim ljudi. Malo sam iznenađen ko da svi gase mobili noću, sve manje ovih što su u paranoji da će nešto se desiti.
1: Ajde još malo Viber S-a, 065-44-494, da vidimo je li može neki procenat da se promeni, pa onda za par minuta javljamo je li mišljenje propalo ili je baš propalo. Evo nas brzo nazad.

0: drug.
1: Anđelina Raketa, 6:09. Nepopularno mišljenje za danas, ljudi koji gasi telefon kad idu da spavaju, su

0: Dino Dvorak, baš sam ljut, baš sam ljut. Neviđeni ljut. Nepopularno mišljenje za danas. Ljudi koji gasi telefon kad idu da spavaju su sebični i nesavesni. Ja sam mislio da ima tu malo sebičluka, međutim, mali procenat se slaže sa ovim.
1: 18% samo na Viberu, pa na Viberu tek nekoliko. Svi ostali kažu noć je za spavanje, nema tu šta da se desi što ne može da sačeka jutro.
0: Sem kad se desi. Airplane mod Sandra slučajno ostavila uključen telefon u 6 ujutru, sestra slepo crevo, ali to samo jedno, sad je opet na airplane modu, jer kapira, jednom je imala napad slepog creva, ne može ovaj da opet gasi telefon. Te ljudi koji gasi noću telefon, pa njih mogu da razumem, ali imaš ove što im je mobili na silent uvek. Šatru. Što se nisi javio? Pa nisam čuo zvon. Nisam čuo zvon. Ili lažu ili nisu normalni. Što ti je telefon utišan, majke ti? Jedino ako si na sahrani ili u pozorištu ili minut ćutanja, mada bio sam na jednoj utakmici minut ćutanja, bio i samo se čuje iz džepa nekog Sinan Sakić. Pesma Evo me drugovi ponovo pijem.
1: A malo pre je bila poruka, uvek isključim noću telefon iz zdravstvenih razloga, a evo sad stiže poruka, nikad ne uključujem telefon noću iz zdravstvenih razloga. U potpisu zdravstveni radnik.
0: Nepopularno mišljenje za danas, ljudi koji gasi telefon kad idu da spavaju su sebični i nesavesni. Video sam jedan tweet na ovu temu skoro, kaže devojka neka, zvono na telefonu uključujem samo kad čekam kurirsku službu da mi donese paket i to je to. Nisam očekio ovakve rezultate, ali masovno su ljudi na silentu. Uglavnom nisu samo kad im neko blizak treba da se porodi, to je bilo par poruka. I ne do Bog neke boleštine kad su mili, kažem, gasim telefon, ja nisam dežurni hirurg. Kapiram, brate, takođe se treba zaštititi noću od pijenih ljudi, ono u tri noću, brate, sedi u taksi, dođi odmah. Ovde je ludilo i pijena drugarice kad vidi u izlasku bivšeg dečka, to isto može sačeka jutro.
1: Suzana kaže, ja bih rado ugasila mobilni, ali onda neće da zvoni budilnik.
0: Je li imate fora?
1: Pa imate situacije, kod nekih telefona neće.
0: Ali pazi, ja mislim da sam imao par puta baš situaciju isključena na telefonu i da se on sam uključi, da je alarm jači od isključenog telefona.
1: Slažem se, kod mene je tako, ali izgleda nije kod svih. Miljana kaže, kad imaš stare roditelje i tinejdžere u izlasku, naravno da ne gasiš telefon.
0: Da, pogotovo ja, brate, dok ne čujem ključ u bravi, nema spavanja.
1: Da.
0: Ali vidiš kod tinejdžera to nejavljanje, razumeš, noću kao zamisli i kaže, pa nisam čuo telefon u izlasku, a ti ga zoveš kao, brate, što se ne, bar mi samo kaži, dobro sam, živ sam, ovo, ono, pusti poruku, brate. Viš kako se sve vraća.
1: Sve. I Darko kaže, ja nažalost zbog posla moram da držim uključen i pojačan telefon, ali ne mislim da to tako treba. Ipak je noć za odmor, Darko, kakav ti to posao, menjaj. Ne bih volila to.
0: Uvek mi noć telefon na silentu, jer me u trudnoći pre 15 godina prepala budala koja je pogrešila broj. Sandra, pazi se. Ok, imamo konačne rezultate, nije se nešto tu sad mnogo menjalo.
1: Nepopularno mišljenje za danas, ljudi koji gase telefon kad idu da spavaju su sebični i nesavesni, sve ukupno Instagram i Viber. Samo 18% podržava ovo, 82% vas kaže gasim telefon, boli me. Uvo, glavni razlozi, nisam psihijatar i nisam vatrogasac ili dežurni lekar.
0: Mišljenje propalo, znači nije prošlo. Pobedili ovi što gase mobilne noću. Hvala lepo na glasovima. Jaka anketa bila. Ja zadovoljno. 6.25, ajmo sad na kamere, pa za par minuta javljamo gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupno u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama mera.

0: simptomima opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs. Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Jesen zove, krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
6: Registruj se na admiralbet.rs, uplati depozit i zapremi bonus i ubrzaj do dobitka.
5: E to je bonus do daske, brate.
6: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiralbet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Neka uđe kilavi Radovan.
9: Da recite mi šta vam fali.
10: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
9: Dobro.
10: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. Pa ne mogu ni da zaspim noćima.
9: Jel to sve?
10: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
9: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
11: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
12: A, imamo problem na motoputu od petlje Zmaj do Dušanovca u oba smera na u Beogradu. Sajam takođe ka Adi, ka Mostaru. Autokomanda dosta vozila Kneza Miloša i Takovska usporeno na Pančevcu, Brankovom mostu smerovima ka centru grada. U Novom Sadu gužva je u Partizanskoj zbog saobraćajne nezgode i u Bulevaru Evrope, a Zranjaninski put kroz Borču takođe malo usporen. Samo strpljivo i lagano, radio želi srećan put.

0: Rasta Dio More. 6:31, na pola smo odašljači, malo odmoramo od ovih što gasili nega se noću telefona i slušamo šta je jutro bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: Čestite. U Beogradu okićena prva jelka, tačnije kugla ispred 265, radnje u fullu sa sve novogodišnjom dekoracijom od iska do pepka, svuda su izloženi novogodišnje tandarkarije, ima ih koliko god hoćete. Izašli božićni trendovi boja za doček i kićenje jelke 2027. Na mestu broj 1 zelena, burgundi i tamno-roza kombinacija. Krem boja zlatna. Žad. Ja mislim da ove godine neću imati jelku. To jelka od 2 metra sa gomilom kugla. To stavi, para stavi. Mislim da ću da preskočim. Da. Majke mi da vidim kako će mi biti. Još 11 nedelja ostalo je do nove godine. Znači, ne širim paniku, samo kažem.
4: 11 nedelja ostalo se spremo da požurimo.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: sve to smjale, se nide u odašljaču.
1: A, pričala sam juče da je za vikend pravila koncert u Zagrebačkoj areni i posle sam videla da su i gosti na koncertu bili Gypsy Kingsi.
0: Da, ja sam vidio nekog.
1: Da, Gypsy Kings.
0: Sam sad ne znam koji tu pravi, koji je lažni, ima tih 17.
1: Ali taj glavni njihov pevač je bio i pevao one najveće hitove. Ljudi su naravno odlepili i sad svi kažu, znači toko je bio nevjerojatan koncert, pogotovo sa njima, da je Senida sa ovim postavila sebe na svetski nivo, kažu naša Rihanna.
0: Opa, stvarno.
1: Tako da...
0: Ok, opasno. Bravo za Senidu. Senida odašljaču, za par minuta bit će i... Relja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvojaj X-tip novčiće za vredne

0: nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreći i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499. Set 2 šerpe kaserola i tiganj sa priborom 6999. Set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

Marija Šerifović, ti možeš sve, ali jedno ne. U prevodu ono, znači, ne možeš baš sve. Nepopularno mišljenje za danas. Ljudi koji gase telefon kad idu da spavaju su sebični i nesavesni. Mišljenje nije prošlo. 82% Instagram i Viber zajedno kažu da su se telefon gasi i da to nije sebičluk, ali može stvarno se desi nešto nepredviđeno. A mi smo sad skoro imali situaciju, brat bio u Sarajevu, ali je na Viber grupi naš ulaz u zgradi i stigla poruka na grupu: ljudi, jel osjećate dim u ulazu? On video, spaniči se, cimo nas, mi zaspali. Ja prvi put nisam čuo telefon. I hvala Bogu nije bio požar, nego nekom ono izgorelo mleko, pravio šerbet, ono, bolilo ga grlo.

Znači ima situacija kad gori. Tako da to noćno gašenje telefona ok, podržam, ali neka komunikacija, neku u stanu da bude ono ipak operativno. Neko da ima uključen telefon za, kako bi se reklo, krizne situacije. To sam samo teo da dodam. 16.50 je, brzo će vesti u 5, brzo će i kviz apsolutno nepotrebnih informacija.

0: Varni Vladek sve još miriše na nju u 16.58, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
1: Politički marketing.
4: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
4: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Opet je zanimljiv izraz danas, svežnjikovo. Svežnjikovo. U Somboru 16 stepeni, u Negotinu 17, u Beogradu 16, sutra slično vreme, tu negde oko 17-18 stepeni. Pet je ono i hvesti nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija.

0: temama.
1: Ovo je Radio S.
2: Rukovodstvo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sastalo se sa predstavnicima misije OEBS-a i ODIR-a. Teme razgovora bili su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, a razmatrane su nadležnosti tužilaštva. MMF procenjuje da će se ekonomski rast Srbije ubrzati na 3,3% u 2026. godini. Prema najnovijem izveštaju, u 2027. očekuje se rast od 4%. Ovo je značajnije povećanje u odnosu na prethodnu prognozu iz juna. Nacionalni udžbenici biće uvedeni u upotrebu od naredne školske godine, najavio je ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković. Cilj ove odluke je jačanje nacionalnog identiteta učenika, navodi ministar. Tokom akcije Fokus na putu, saobraćajna policija kontrolisala je više od 51.000 vozača, a otkrila više od 10.000 prekršaja. Kazne je dobilo više od 380 pešaka koji su koristili mobilni telefon dok su prelazili ulicu. Košarkaši Zvezde gostuju od 8 ekipi Asvela u okviru 5. kola Evrolige. Pola sata kasnije Partizan dočekuje Panathinaikos. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
3: Bilo je ovo Jovana.
1: Ovo je
4: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Radio
3: S. Za par minuta u Odašiljaču Tucmuc kviz. Eto prilike da malo prožmate i da otkrijete kako stojite sa nepotrebnim informacijama. Ako vidite da ste dobri, vi ste rođeni za kviz. Dve pesme pa Tucmuc. Tucmuc.

0: peti. Deseta, sada Tuts Muts quiz, pravila znate, 7 pitanja, pa ko bude najbolji do petka njemu ide nagrada. Naši prijatelji iz Udarsa poklonit će najbolji voucher od 10.000 dinara.
1: Tuts Muts quiz na Radiju S. Uz Tudors.
2: Danas je sa nama Marko iz Leskovca, diplomirani ekonomista. Inače je bio fudbalski sudija 18 godina, a skoro je istrčao svoj prvi maraton.
0: Zdravo.
3: Hvala.
0: Znači maratonac, a?
3: Pa eto, pod stare dane.
0: Da, ali igraš padel?
3: Nikada.
0: Nešto u posljednje vreme ovi padelaši prelaze na maraton, pa pokušam da nađem tu negde vezu, ali izgleda niđe veze.
3: Ne, ovo je ostalo od suđenja, pošto trčim od rane mlade.
0: Šta si sudio?
3: Fudbal.
0: Je li bilo incidenata, jer ste jurili vilama po manjim mestima i manjim utakmicama?
3: Ne vilama, ali slično.
0: Da, očugava. Pratite neke niže ligi, jako zanimljiva situacija ima. Sude pogotovo ono dobacivanja sa tih seoskih tribina, jako, jako zanimljivo. Ali idemo sad na ono zbog čega si zvao, a to je Tuc Muc. Ako si spreman, možemo da počnemo. Prvo pitanje. Guinnessov rekord u lomljenju dasaka testisima iznosi koliko dasaka? Si radio neko to? Dobro. Prate, ja mislim da bi ovde dao nešto. 8 je tačan odgovor, a eto... I sve regularno proverili smo iz Guinnessa, nije bilo implanata u testisima. Nešto ćemo ti dati ovde neki...
2: 0,5.
0: Evo, nešto će dobiti. Koga grobari je više vole, oca ili žoca?
3: Oca.
0: Vole ne, žoca više nego oca.
3: A, ja sam razumio žrtvu.
0: A znao si, si grobar?
3: Ma kako ne, idem večeras.
0: Jaoj. Znači, kroga grobari više vole oca ili žoca?
3: Volim žoca više nego oca.
0: Ja bi ovde njemu ipak, on je znao. On znao, brate, još je grobar.
2: Učiteljice, ja sam znao, samo nisam razumio pitanje.
0: Još se blamira, tamo ide na utakmicu ovo naš.
2: Mogu da dam pola.
0: Da, dobro, da bude fair. Od tebe sve zavisi. Ajde. Ko je savjetao Kebu da se kupa u mleku za Lep Ten? Brena, Chat GPT ili Severina?
3: Severina.
0: Brena, brate.
3: Ne, imalo je logike.
0: A koliko dana bi trebalo da radi prosečan Švajcarac da bi zaradio za novi iPhone? Nije mnogo dana, baš i malo dana.
3: Oko 5000 im je mesečna, znači treba im negde oko 4 dana.
0: Brate, stvarno gađaš ono nevjerojatno 3 dana još 0,5, brate, ovo na moj obraz neki ideje. Sestre Bošković su igrale odbojku za koje dve reprezentacije?
3: Pa za jesu sestre, Srbiju, ali... za Srbiju i Crnu Goru.
0: Opet pola! Za Srbiju i Bosnu.
3: Onda je Bosna.
0: Ti si bre kralj polovine. Himzo polovina. Koja zemlja je prva zabranila zoološke vrtove? Kosta Rika, Albanija ili Iran? Brzo.
3: Iran.
0: Ne. Kosta Rika. I posljednje pitanje. Koju divlju životinju je Mike Tyson čuvao kao kućnog ljubimca?
3: Tigra.
0: Bravo bre. I još po... Jer ceo, za ovo imaš ceo, jer si... Koliko? Ima tri, a?
2: Tri, zukos.
0: Odličan rezultat. Čovjek je pola čovjeka, pola pola.
2: Fantastično.
0: Dobar si. Prati nas do petka, ko zna šta će se biti, možda bude i neki baraž. Možda
3: Hala.
0: Bude dovoljno i bez toga. Čujemo se. Ajde.
2: Ko hoće sutra, mesta su otvorena. 0654-4494. Prijave su na Viberu S-a za šansu da osvojite voucher od 10.000 dinara od naših prijatelja iz Tudors.

0: Đavoli, sunčan dan. U 5.20 ove nedelje duplo kolo Evrolige, večeras Zvezda Asfal. U 8, pa onda u pola 9 Partizan Panathinaikos. Vraća se Željko Bradović u arenu i mogu da zamislim kako će da izgleda taj doček. Karlik Jones kaže kad uđe ima da ga zagrli, da mu kažem da ga i dalje volim. Ovo večeras ima da bude cepanje navijača Partizana na tome. Znači, navijaš da Partizan pobedi, ali ne želiš da vidiš Obradovića iznerviranog i rumenog u licu. I da li će se peva uzmi Željko Evrotitulu? Mislim, što onda uzme? Što da ne uzme Partizan? To sam te da kažem. Šta god da bude večeras, bit će spektakularno. Partizan Panathinaikos u pola 9, pre toga Asfal Zvezda u 8. Oba prenosa imate na Areni.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju.

0: 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugaona garnitura Mona 76990 za korisnike lojalte kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada?
4: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
6: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave...
5: To je lepo.
6: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
5: Šta, prodajte i majstore?
6: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
7: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
8: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
9: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
10: 4
9: molim?
10: Ili 5 plus 1.
9: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
10: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
8: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
11: Topla voda, mirna glava.
8: Više na tesi.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
12: U Beogradu usporeno preko Pančevca ka Bogosloviji, takođe od arene do autokomande, kao i na same autokomande. Još malo gužujemo na sajmu, u smeru ka Adi i ka Mostaru i manje više Beograda je to to. Što se Novog Sada tiče, nešto više vozila u bulevaru Evrope. Ostale deonice prohodne, tako da radi

0: Saško Čić, Milo, 17 sati i 31 minut. Pogodi top 5. Pogodi top 5. Kojih je to 5 osobina koje žene najviše mrze kod muškaraca?
1: Opa.
0: Šta mislite, ljudi? U stvari, ovo je više za žene, a muškarci da provere da li imaju te osobine pre nego što... Pa nešto da isprave, mada... stečene navike je teško menjati. Predstavnik žena danas je Sandra Konđulović iz čuvene porodice Konđulović kraljevske. Imaš 90 sekundi, opusti se, razmišljaj kao žena, nek pred tobom budu likovi koji su te nervirali. Dakle, pet osobina koje žene najviše mrze kod muškaraca, vreme ti kreće sad.
1: Pa reći ću ono što ti uvek govoriš, a to je sitničavost, to je štedljivost, to ću kažem ono štekarenje.
0: Štekarenje, jel ti to štekarenje?
1: Pa jeste, da, reći ću štekarenje.
0: Na prvo mesto.
1: Pa,
0: oko da sam ja prijavio.
1: Oko da si ti. Dobro, aljkavost.
0: Ovo ću ti priznati, ono, ne vode računa o higijeni, to, ali možda su to oni koji, znaš, misle, tušira se, pa nogi se same peru od onog. Ali ti misliš malo šira. Svi kaljkavost, priznaću ti drugi, to je na mestu broj 4, ne vode računa o higijeni.
1: Pa dobro, neiskreno, slaganje, jel to spada kao...
0: Laganje spada. Mesto broj 3, kako ti ide ovo, ko da si pored sebe imala ona... Alo bre, ko čemu razmiš?
1: Prisjećam se bivših.
0: Da, top 5 osobina koje žene najviše mrze kod muškaraca, 3 si pogodila.
1: Njanjavost, to je moja, ono, ne volim kad su njanjavi, kad su ono ko žene, kad se žale ko žene i to.
0: Ne, nema toga.
1: Nema.
0: No da piši, odeš, video izbegava i njanjavost.
1: Ne budi njanjav. Pa, bolešljive.
0: Sram te bilo. A verovatno si mislila na ono što kukaju kad su bolesti,
1: ja? Pa to, da, kukač.
0: Nema
1: ni njih.
0: Nema ni toga.
1: Dobro, znači imam prva tri, jel?
0: Neću treći još ova dva, ali ću treći na šestom mjestu, samo da znaš, nervirava si kad muškarac misli da je žena loš vozač. Vidio sam te jednom kad ideš ispred mene, leva ruka izbočena, lakat i kad skrećeš umjesto migavca, ono...
1: Rukom pogleda.
0: Hvala ti još dva, hoćeš te pusti još malo, a?
1: Pa, ne...
0: Pa nešto je vezano tu za, naš... Za tvoje i za... Ne znam kako se
1: dobro. Za tvoje i za njegova, ne mogu da radim šta ti reći.
0: Da, na mestu broj 5 ne poštuje njenu porodicu.
1: Ozbiljno, dobro.
0: Da, ako danas ne poštuje majku, tvoju neće sutra ni tebe. I mesto broj 2, beskoristan za kućne poslove.
1: O, pa kako? Pa ne, ja moram da kažem, moj muž sve kućne poslove radi, zato nisam toga mogla sve.
0: Ja ne položem nogu, ali dignem noge kad neko usisa.
1: O, lepo te. Vrtiliko.
0: Dobro, dakle, čuli ste kojih 5 stvari žene najviše mrze kod muškaraca? To je kad ne poštuje porodicu njenu, kad laže, kad je lenj za kućne poslove, kad ne vodi računa o higijeni i kad je škrtica. Sandra pogodila 3, to je dobar rezultat.
1: 3 od 5.
0: Eto, muškarci, dragi moji, gledajte to, menjite malo i nemojte mnogo nervirati žene, to jest Sandru. Sandru žena. Bojan Marović, uvodeš i djaču, ovo je Alibi. Slušajte, dobar dan. Dobar dan.

0: Nevena Božić ogledalo. Ovo su najče vesti o odušiljaču za 13. oktobar. Prva vest, Nišlije već meseci po dana jure jednog berberskog ovna koji luta naseljima oko Niša. Ovo je izuzetno brzi plašni, preskače ograde i približava se kućama, što plaši meštane. Rekao sam berberskog ovna, ne berberskog ovna. Druga vest, finska turistička organizacija traži testera mirisa koji će toko maja ili juna sledeće godine istraživati mirise arhipelaga. Jedini uslov je dobar nos, a izabrani kandidat dobiće bruto platu od 2000 evra uz plaćene troškove puta i smeštaja, pa on nije loše. Treća vest, istraživanje kaže da je muška brada prljavija od psećeg krzna. Ona sadrži mnogo više bakterija, uključujući i one koje su opasne po ljude u odnosu na dlaku psa. Ovo me podsjeća na ono poređenje da je tastatura kompjutera ili laptopa prljavija od daske za WC šolju, pa eto, razmišljajte u tom pravcu. Jaki vesti najče je bilo ovo za berberskog ovna. Berberskog ovna, kojeg Nišlije već mjeseci i po dana jure u naseljima oko Niš. 15 do 6 za par minuta u odašiljaču Crvena jabuka.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima

0: koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Neka uđe kilavi Radovan.
8: Recite mi šta vam fali.
9: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
8: Dobro.
9: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
8: Jel to sve?
9: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
8: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
10: Ljubavi, imamo problem.
11: Koliko ozbiljan?
10: Giga ozbiljan. Jer u Gigatronu traju giga max dani.
11: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
10: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupiti?
12: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
13: Otkako se probudiš? U mom kraju.

Crvo jabuk ti mi dušu uzimaš, 17.51 za kraj odašiljača. Za 10 minuta vojovanje u 7 stiže i oca. Ne zaboravite, večeras košarka i to dobra zvezda Asvel u 8, pa onda u pola 9 ludilo u areni Partizan Panatanikos, vraća se Željko Bradović. Mogu samo da zamislim kako će ti izgledati taj doček. Mi se čujemo sutra u 3 ponovo. Ajde ljudi.

0: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
1: Politički marketing.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.

0: promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviše od 12 do 18 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Rukovodstvo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sastalo se sa predstavnicima misije OEBS-a i ODIR-a. Teme razgovora bili su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, a razmatrane su nadležnosti tužilaštva. A delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju uoči predstojećih parlamentarnih izbora. Navodi da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za obezbeđivanje integriteta izborno procesa. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da za nesprovođenje sporazuma o katastru nije kriv Beograd, već Priština koja je, kako istakao, u potpunosti obesmislila ceo sporazum sa ciljem da legalizuje otimačinu srpske imovine. MMF procenjuje da će se ekonomski rast Srbije ubrzati na 3,3% u 2026. godini. Prema najnovijem izveštaju u 2027. očekuje se rast od 4%. Ovo je značajnije povećanje u odnosu na prethodnu prognozu iz juna. Za kraj informacija da je vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i bivši potpredsednik fudbalskog kluba Partizan Vladimir Vuletić pronađen mrtav u svom stanu, prenosi Tanjug. Uzrok smrti za sada nije poznat. Bile su ovo vesti.
1: Radio S.
4: Slušaš Vojevanje.
5: E, zdravo, dobrodošao. Evo još jednog radnog dana, evo još jednog oktobarskog druženja. I za početku, odmah jedna lepa priča mome kapore. Osim onoga što nosite u glavi i umete rukama, ne posjedujete ništa. Nema posjedovanja. Igrali smo se neko vreme na zemlji, trudili se da igramo fair play i otišta. Mi koji nemamo ništa, umiremo lakše i bez žaljenja. Zamislite kako je Rockefelleru teško da umre, a kako je to lako nekom piljaru sa čubure. Eto, to je filozofija života. Nisam skupljač ni posjednik. Devizni ulog mi nije zarobljen u banci, jer je ostao širom sveta kod raznih kelnera. Drže me osjećaj da bilo kad, na bilo kom delu sveta, ono osnovno za život mogu ponovo da stvorim. Napisao Momo, Voja pročito, idemo.

Pre onog rata ručalo se u 12 sati. Posle ručka negde oko 2 odlazilo se na poslepodnevni odmor, a iz zatamljenih soba u vreme letnjih vrućina čulo se blaženo hrkanje. Posle onog drugog rata ručalo se između 2 i 3 jer se radilo od 7 do 2 kada su se kućama vraćali dostojanstveni umorni očevi sa smotanim novinama. Ručak je bio neka vrsta male porodične svečanosti. Za stolom su se okupljale 3 porodične generacije. U čelu je sedao deda koga su prvog posluživali, birajući iza njega najslasnije komade mesa i džakonija, onda otac, na kraju deca, dok nije majka sedala za stol, već je služila donoseći jela sa šporeta. Istog vremena ostala je čuvena apsurdna rečenica kada bi neko

Govorio za stolom, za ručkom se ne govori. Prosto neverovatno odakle se pojavila ta glupa misao, kada se svuda u svetu ručkovi upravo prave zbog toga da bi se za vreme njih razgovaralo. Za ručkom se ne govori jedna je od čuvenih gluposti po kojoj se razlikujemo od ostalog sveta. Rasta sistema počuje kada je ukinuta institucija zajedničkog ručka. Danas jede kako ko stigne. Uspešni očevi uglavnom jedu napolju, po restoranima, na službenim ručkovima, a deca protačavajući kroz kuću između škole i treninga. Kuhinja u kojoj se ručavalo i majka koja pokušava nešto da skuva između kozmetičarke, pedikire i solarijuma liči na dežurnog saobraćajca koji čeka da neko naiđe da bi mu samom postavila tanjer i pribor za jelo. Potpuno izgubljeno osjećanje bliskosti. Velika plava šerpa sa belim tufnama, dadasi na kojoj se tuče meso, da ne izgori mušema, kutlača koja se ravnomerno deli porcijama svima za stolom, što je neka vrsta lutrije, jer se ne zna ko će dobiti najslađi deo. Za stolom nema salveta, čak ni papirnatih. Svi se brišu zajedničkom krpom u kojoj nekad bio deterđent. Dodaj mi krpu, najčešća rečenica za vreme ručka. Privilegija je steći pravo da se omaže šerpa i onaj najslađi deo ručka, zagoreni deo jela prilepljen za dno šerpe. Eh ti, nostalgični stolovi za kojima nas je bilo nekad manje od šestoro i današnje osamljeničko jedenje za jednim jedinim tanjirom na pustom stolu oko koga sede duhovi bližnjih koji su se razišli po svetu i životu. Forma ručka je prošla. Forma života nije. Vojevan.

Da vidimo šta nas još očekuje. Kaže ovako, oni koji su krali pametno, sada žive lepo. Time su dokazali da pamet i lepota idu zajedno.

Kaže Ema, pitala me baba, otkud toliko momaka sa bradom? Ja joj rekla, popovi baba. Otišla posle do komšije Dragana da se ispovedi. Davali mu šećera i vode, šta je sve čuo. Mladi bračni par ne priča već 3 dana. Četvrti dan, žena nađe na stolu papir na kojem piše: probudi me sutra u 7 sati, tvoj muž. Sutra muž se probudi negde oko 8:30 i vidi papir na kojem piše: probudi se, 7 je sati, tvoja žena.

Nikad neću zaboraviti kad je baba stavila nove zube, pa se smejala 6 meseci. Komšija policajac je 3 puta pretraživao baštu da nema trave. Moja majka mi je jednom rekla, možeš čak i da legneš pred ljude da gaze po tebi. A oni bi se i tad žalili kako si neravan za hodanje.

0: teško je da ti otvori vrata, zapali cigaru, pridrži kaput, ponekad skine karmin, možda i grudnjak, ali nikad maskaru. Toliko. Vojevanje. Vojevanje. Radio S.
1: Radio S. Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. No, Paza Kontrol efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izvor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
5: Hörmann garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
3: Pe si mu dao da proba.
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
7: Registruj se na admiralbet.rs, uplati depozit, izabrani bonus i ubrzaj do dobitka.
6: E to je bonus do daske, brate.
7: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiralbet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte i te sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomediji.
12: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
11: Do kraja oktobra.
12: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
14: Od sutra pa do 16. oktobra od 19 do 5 časova biće izmenjen režim saobraćaja u tunelima Železnik i Lipa kod petlje Orlovača do petlje Ostružnice. Pratite signalizaciju, a radio je želi srećan put.

0: novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Ja bih ja više nego vi.

Priča koja objašnjava sve. Pao je prvi sneg i rešio sam da obradujem decu i da napravim sneška. Ha, komšinica, koja je feminiskinja, je rekla zašto nisam napravio sneškicu. U redu, napravio sam i sneškicu. Isto ova komšinica prigovorila je zbog bujnog sneškičinog poprsja, jer to kao ističe njenu žensku seksualnost. Dok sam smanjivao sneškičine grudi, s prozora preko puta su mi dvojica koja živo u istopolnom braku besno prebacila homofobiju, jer nisam napravio dva muška sneška. Vika je probudila njihovog transseksualnog komšiju ili komšinicu, ne znam ja šta je, osobu koja mi je potom dobacila da sam mogao i morao da napravim jednu figuru sa obe polne karakteristike. Veganska porodica u prolazu zgrozila se zbog noseva mojih ruku dela, jer šargarepa je povrće, dakle hrana, dakle ne sme biti degradiran u dekoraciju za snežne figure. Verovatno sam umjesto nosa trebao da stavim viršli. Neko mi sleđa pogodio grudom uz poklik da sam rasista, jer sam sneška i sneškicu i ostale napravio bele. Mladić tamnije put iz bradom i jakim stranim naglaskom prišao mi i glasno insistirao na tome da ženski sneško, pardon sneškica, u javnosti mora biti pokrivo.

0: imenog tela, glave i lica. Ponovo se pojavila komšinica feminiskinja oštru zahtevajući da skloni metlu sa sneškice jer metla doprinosi stereotipu žena kao domaćica. Stigla je policija jer je neko prijavio polno uznemiravanje. Dok su me legitimisali, pristigao je predstavnik gradskog odbora za ravnopravnost polova i nacionalnih manjina, pretio mi je prijavom socijalnoj službi koji je odmah i nazvao. Stigla TV ekipa iz emisije 10 minuta, potom bio sam uživo na Dobro jutro, dobra zemlja, gde je ispod moje slike bio karton s potpisom seksista i rasista iz naše komšiluka. Policija me ispituje, imam li saučesnike. Socijalni radnik u pratnji činovnika iz kancelarije za dečije prava kaže da su našli dobru porodicu koja bi rado usvojila moja decu. Između stotinjak pristiglih osoba koje su nosile transparente s natpisima podrške mojim pravima i podjednakog broja onih koji su prisizali s bakljama, konopcem za vešanje, katranom perjem i zahtevima da me spale. Nastala je opšta ulična tučnjava, prevrtanje automobila, paljenje guma na barikadama i uzemno gađenje kockama kaldrme. Da nije granulo sunce, oduzeli bi nam decu. Pojavilo se sunce i sneg se otopio. Gomila okupljena u mojoj ulici stoji zbunjeno, češka se po glavi, jedni druge pitaju, seća li se neko šta je povod svemu ovome? Potom svi odlaze na kuvano vino da se malo ugraju. Pouka ove priče nema pouku, ona samo pokazuje u šta smo se pretvorili. Vojevanje.
1: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softi Mix 1399, 16 Lenny Roni 339 u Univer Exportu.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1. Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs. E,
3: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990. Ormar Mont 23990. Ugalna garnitura Mona 76990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
2: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
1: Ponuda zlata vredna. Požuri.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
4: Hej, Lili. Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell 24.990. Invertera aparat za varanje Total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

Dobro. Što bi rekao Grašu, utorak je, pa da ga malo privedemo kraju, bar što se tiče ove moje emisije. Od zelenog čaja može da se smrša. Mislim, tako što kreneš peške u kinu da ga bereš. Pritvorenik Julian Assange je rekao da je njegovo veliko razočarenje bilo da osvešćeni i inteligentni ljudi mogu da budu kukavice i da je hrabrost mnogo ređa osobina od inteligencije. A moderna verzija krvne osvete je ono kada novi direktor otpusti sve zaposlene koji su u krvnom srodstvu sa bivšim direktorom, pa zaposli svoju familiju. Poznato je da krda goveda u Africi ponekada broje i pola miliona grla. Da, da, po 500.000. A čopor lavova retko kad ima više od 10-15 jedinki. Poznato je i da uprkos brojnosti govedo nije car životinja. Govedo je ipak samo govedo. Kaže jedno, ne mogu sad, moram da padnem u depresiju i odbolujem činjenicu da je prošlo leto, evo već ide uveliko jesen, da ide zima, a sa njom i dani koji traju nekoliko sati, kolapsi u saobraćaju, sivilo i gomila garderobe za skidanje i oblačenje. Nekako od uvek od sveta i veka je bilo da čovek mora prvo da pazi na sebe, pa tek onda na druge. Kaže, jedan svaki seljak za sebe zadrži najbolje tele, a ona slabija prodaje drugim. A šta mi radimo? Mi ponekada najbolje đake matematičke gimnazije dajemo u svet, a za sebe zadržimo 7 reality zvezda. Još malo da se podsjetimo iz prošlosti nekih naših stavova koje smo objavljivali. Ljudi koji piju anti-šiz lekove, obično ne bi trebalo da ih piju, ali ih piju zbog ljudi koji bi trebalo da ih piju, ali ih ne piju. Put do pakla popločen je ljudima koji su pročitali nešto na internetu, pa hoće da ti objasne ono čime se ti baviš ceo život. Znate ono kad podignete kamen koji je dugo bio ukopan u zemlju, a bube ispod njega počnu da beže? E, izgleda da je neko digao kamen. Muško-ženski odnosi za kraj. Muž je toliko hrkao noćas kao da razvod ne postoji. Ne razdajemo se, samo privremeno odlazimo da bismo se vratili. Živeli, ćao!

0: Elektrotimi sve bih dala da znam, minut i po je do 19 časova. Dobro veče. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hogo Hotel Inđija. Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499. Set 2 šerpe, kaserola i tiganj sa priborom 6999. Set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas. Politički
2: marketing. Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija. Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras poluoblačno u Srbiji, ima i slabe kiše na krajnjem jugu. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 13 stepeni, u Negotinu 16, u Nišu 11, dok je u Beogradu 14. Sutra nas očekuje pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde će biti oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, na istoku i ostalim navedenim delovima zemlje umereno oblačno. Jutarnja od 2 do 10, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Rukovodstvo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sastalo se sa predstavnicima misije OEBS-a i ODIR-a. Teme razgovora bili su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, a razmatrane su nadležnosti tužilaštva. A delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju uoči predstojećih parlamentarnih izbora. Navodi da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za obezbeđivanje integriteta izbornog procesa. Treće osnovno javno tužilaštvo demantovalo je navode pokreta Kreni promeni da su gradonačelniku Beograda Šapiću tokom incidenta sa Tanjom Mićić oduzeta dva pištolja. Navode da u trenutku događaja nije imao oružja kod sebe, već da je dva pištolja dobrovoljno predao nakon što je pušten iz prostorija policijske stanice.

0: Banjice, Novi Beograd. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da za nesprovođenje sporazuma u katastru nije kriv Beograd, već Priština koja je, kako je istakao, u potpunosti obesmislila ceo sporazum sa ciljem da legalizuje otimačinu srpske imovine. Tokom akcije Fokus na putu, saobraćajna policija kontrolisala je više od 51.000 vozača, a otkrila više od 10.000 prekršaja. Kazne su dobili 380 pešaka koji su koristili mobilni telefon dok su prelazili ulicu. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8.
2: Počinje
3: veče sa Jocom.
4: Život bolje zvuči, radio.
1: Dobro večer, evo nas se ponovo zajedno, družimo se do 22 sata, nadam se da si stigao kući i da nema ostajanja preko vremena, do duša i ako je neko ostao pa nije vedao 100 do 7, nadam se. Nismo baš svi zadovoljni sa svojim poslom, je li tako? Siguran sam da jeste i siguran sam da tražite, ako ništa, makar još neki drugi posao da namaknete još koji dinar. Večeras te pitam, šta si najčudnije radio za pare? Zašto su te to platili? A za desetak minuta ti otkrivam, pa možda, idealan posao. Ovi ljudi plaćaju te da njušiš borove. I to postoji. O čemu se radi, pričam ti za tri pesme. Uspori dečače, uvek ti đavo nađe lakše nego ja i ova stvar, lek za bol. Ovo je Tijana Bogićević. Dobro veče.
5: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

Nadija Devito, spori dečače, novi zvuk na Radiju S. No, stručnjaci, i to ovi finansijski, kažu da ako si sada u najboljim godinama, ono, nekih 25-45, taj neki razmak, da ne bi trebalo da usporiš, već da daš sve od sebe, da daš svoj puni maksimum i da zaradiš pare. 1, 2, 3, 5 poslova uopšte nije bitno, međutim, koji posao dodatni naći? Ima različitih ponuda, evo, na primjer, ja sam naišao jedan neverovatan. Turistička organizacija Arhipelaga Turku u Finskoj traži osobu za poziciju zvaničnog nosa. Čuj nosa, brate, plaćaju 2000 evra za nedelju dana, a tvoj posao je da hodaš tim njihovim ostrovima i da mirišeš prirodu. Pa ovo je sjajno. Jel neko imao neki luđi posao, mislim, nešto interesantnije da je našao od ovoga? Peštaj, put, sve ti je plaćeno na njihov račun, naravno, i hrana, tvoje da mirišeš, da pišeš taj osjećaj toga što si namirisao i da im tako malo doprineseš opisivanje njihove lepe prirode. Ne znam, verovatno vrhunac bizarnih oglasa, ali što da ne, da ovde postoji u Srbiji, ja bih se prijavio, brate, 2000 evra da mirišeš, ne znam, Zlatibor, pa što nam vidi, zavuko bi, no, gde god da treba i gde ne treba. Ali siguran sam da i kod nas ima tih nekih čudnih zanimanja, recimo, bili su oni ljudi koji su sedeli po raskrsnicama ili po autobusima i ceo dan mehanički brojali putnike, ili recimo oni koji su u salonu nameštaja 8 sati dnevno testirali udobnost duše kao podobili neke pare za to. Zvuči kao san, ali zaista ti neki poslovi postoje, međutim kad ih probaš, pa i nije baš nekada tako lako. Uglavnom, nije ni bitno. Večeras tražimo onako najbizarniju stvar za koju si dobio pare ikada u životu. Ne sad da ti je neko dao, nego da si nešto zapravo uradio za nekakvu platu, nekakvu naknadu. Evo, ja ću prvi da otvorim ovu bizarnu priču. Ja sam svojevremeno pre 10 godina u jednoj anketi pristao da me prate, da prate moju lokaciju preko mobilnog telefona nedelju dana za 1600 dinara. Trebalo nekoj agenciji za neko istraživanje, pitao me hoću ti, ja rekao pa hoću, šta mi briga. Devojka bila u šoku, rekla pa dobro, da li si ti čoveče normalan, ja sam bio u fazonu koga briga bre, neka prate, mojih je 1600 dinara, tako da otišli smo na neku klopicu. Tada se moglo otići za te pare na neku klopicu. No, čekam i tvoju priču za koju najbizarniju stvar si dobio nekakve pare. 065 44 4 494 Viber broj Radija S.

0: bili baš čudni. Borko nam je pisao, kaže, radio sam kao maskota kikirikija u tržnom centru i tri dana sam delio kesice pečenog kikirikija obučen u ogroman kostim. Bila fina kinta, bila i dobra stvar što sam mogao da zagulim svaku lepu ribu koja je prošla. Pa realno da. Kad bez kostima pokušaš to da uradiš, ono uglavnom bude u fazonu, ba daj, dečko, jesi normalan, ispolirajte na maksi, ili tako? Ivan, kaže, bio sam plaćen da sedim noću u fabrici boja i obilazim pogone nekoliko puta i zovem majstora ako se upali alarm. Za tri meseca preko leta ni jednom se nije upalio alarm. A dobro, možda je to i dobro. I stigla je još jedna sjajna, kaže, radio sam kao pomoćnik mađioničara i satima se savijao kod kuće da bih mogao na kraju da se spakujem u kutiju kada je bio show sredom i čekao naravno da dođe trenutak da iskočim. Čovjek se nije potpisao, ali vrlo, vrlo interesantan posao. 0654-4494, tražimo najluđi posao za koji si bio plaćen. Piši nam na Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Nemoj dragi.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
0: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni aku panel, 3990, 200 tone lampe Heka, za 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4
1: molim?
2: Ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
3: Više na desi.rs.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.

Na deonici od naplatne stanice Beograd do Pete Mali Požarevac u smeru ka Nišu naredna tri dana izvode se radovi od 8 do 16 časova uz zatvaranje vozne i zaustavne saobraćajne trake i odvijanje saobraćaja preticajnom. Srećan put želiti Radio S. U nastavku uživamo u vožnji uz Aleksandru Radović. Pre toga stiže nam i Ed Sheeran. Ovo je pesma Bad Habits.

0: Aleksandra Radović, ljubavi moja, u 7 sati 35 minuta.
1: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Večeras proveravamo šta se još može raditi kao dodatni posao, da je onako interesantno, da ne moraš mnogo da se mučiš. Čekamo sve vas da nam javite šta ste to najčudnije radili, zašto ste dobili pare. Zašto pričamo o ovome? Pa evo, Finci su ponudili 2000 evra za nedelju dana onome koji će da šeta njihovim ostrovima i njuši borove. Sjajna priča, zar ne? A evo, dobro, to je daleko možda u Finskoj, međutim evo kod nas u Komšiluku u Banja Luci više od 50 firmi trenutno navodno zapošljava ljude koji se dopisuju sa fanovima i vode profile na OnlyFans platformama. Ceo biznis funkcioniše daleko od očiju javnosti, naravno. E sad vidi, ja sam nešto razmišljao, ako tu nema nekog eksplicitnog materijala, što se ja ne bih prijavio za neki dodatni posao. Čuo sam da se recimo gledanje stopala dobro plaća, pa dakle ako bude nekih fanova koji će da mi plaćaju da mi gledaju stopala dok ja recimo radim, jedem, spavam, što da ne, izvolite dame, izvolite, otvorit ću nalog. Ja sam samo da se zna, dakle za gledanje može, dopisivanje nemam vremena, a pedikir, pa to ide na račun firme. Jeste, to su moji uslovi. Nisam taj, kaže Matija Cvek, vjerojatno on nije za ovu priču.

0: Marko Lulis i Ružice u 19.46. Šta još slušamo u nastavku? Nešto od čega ćemo nam se zavrteti u glavi, možda? Vertigo, idemo, ja kritam. I Jelena Tomašević. Ide jedna malo laganija. Emina Jahović, slagat ću vas sve. Vraćamo se za 2 minuta i zato ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u 2 noćenja sa doručkom za 2 osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
12: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
13: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Bila je ovo Emine Jaković i stvar slagaću vas sve, 3 minuta je do 20 sati. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hogo Hotel Indija. Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Gledamo šta se trenutno dešava na nebu iznad Srbije. Imamo slabu kišu tamo negdje na krajnjem jugu. Što se tiče ostalih predela, ima malo oblaka. U Somboru je 11 stepeni, na Zlatiboru 5, u Zaječaru 12, dok je u Beogradu 13. Sutra nas ujutru očekuje pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde će biti oblačno ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, osim u navedenim krajevima. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. A sada je vreme i za najvažnije vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Rukovodstvo Višeg javnog tužiloštva u Beogradu sastalo se sa predstavnicima misije OEBS-a i ODIR-a. Teme razgovora bili su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, a razmatrane su nadležnosti tužiloštva. A delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju u oči predstojećih parlamentarnih izbora. Navodi da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za obezbeđivanje integriteta izbornog procesa. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da za nesprovođenje sporazuma o katastru nije krive Beograd, već Priština, koja je, kako je istakao, u potpunosti obesmislila ceo sporazum sa ciljem da legalizuje otimačinu srpske imovine. Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, su na kraju septembra iznosile rekordnih 55 tona, objavila je Narodna banka Srbije. Kako navode, rezerve su imale vrednost od 5,63 milijarde evra, što je činilo više od 20% bruto deviznih rezervi. Tokom akcije Fokus na putu, saobraćajna policija kontrolisala je više od 51.000 vozača, a otkrila više od 10.000 prekršaja. Kazne je dobilo i 380 pešaka koji su koristili mobilni telefon dok su prelazili ulicu. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9.
4: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Hladnjikavo je napolju, sada je pravo vreme možda da sedimo malo kod kuće, da listamo po onim aplikacijama za poznavanje. Mislim, svi mi koji smo, to jest svi vi koji ste možda single, tako da ne bi bilo loše pogledati šta tu postoji. Međutim, pričamo i o red flagovima. Šta je najveći red flag koji si video u opisu, recimo, nekog od profila na društvenim tim aplikacijama za upoznavanje? To nam napiši. Dakle, znaš, ono kao kad ti se svidi tip ili riba, ali si u fazonu, brate, šta je ovo što si napisao, šta je ovo što si napisala, i naravno svajpuješ na levo, jer ne možeš, brate, takvu osobu. Koje su, bre, to priče? 0654-4494 Viber broj Radija S. Siguran sam da znaš makar jednu takvu priču. Dok nam ti pišeš o tim red flagovima koji su tebe odbili od te neke osobe, ja ti puštam najbolje pesme i novi zvuk. Magli Albino, Saša Kovačević, pre toga Jako Vezinović, a nakon njih, osim vaših poruka, i definitivno žena koja je, ja mislim, ubedljivo najveći red flag ovih dana, viralni. Pričam ti o tome.

život bolje zvuči, a mi ćemo upravo da vidimo šta su to najveći red flagovi. Definitivno, najviralniji red flag je definitivno kod žene koja ima pa ime Kristal za početak. Pored toga ima i 40 godina i sad pazi ovo. 12 dece sa 8 očeva i jedan uslov. Svi idu na prvi dejt u KFC, a ti plaćaš. Tako ona navela, pazi. Doduše očevi valjda ne idu, mislim, ne znam. Profil ove žene postaje bukvalno viralan, igra sa potpuno otvorenim kartama, pa dobro, ko voli nek izvoli. Nema filtera, nema skrivenih detalja, samo surova porodična matematika. Najmlađe dete tek je stiglo, ima ih ukupno 12, ekipa je sve spremna za piletinu, ako hoćeš nju da osvojiš, pa onda moraš sve da ih vodiš u KFC. Možda je to samo reklama za KFC, nemam pojma, možda se dogovorila ono, za par meseci besplatne klope, ali u biografiji jasno piše. Novi dečko mora da vodi celu porodicu u grad, to prosto nije izlazak, to je ono ekskurzija, ako hoćeš da ih povedeš nemoš kolima, brate, mora da iznajmiš makar kombi ili neki bus, mini bus. Dakle, ekskurzija osnovne škole koju ti naravno sponzorišeš, jer jel te, mislim, mora da brineš o toj svoj deci, jel tako? Scena gde konobar donosi kante piletine za 13 ljudi, mislim i 14. tebe, mislim, ne znam, onako potpuno nezamisliva. Ti pokušavaš naravno da ostvariš kontakt očima sa njom dok tih 12 dece vrišti. Ljudi su, ne znam, u blagom šoku. Ona naravno, ako ništa, je iskrena i ne troši ničije vreme. Ko želi, ko voli, ko misli da može, neka izvoli, je li tako? E sad, ovo je definitivno ili vrhunska iskrenost, ili najveći red flag koji postoji u istoriji Tindera, ali bilo kako bilo, nas večeras zanima red flag koji si ti video, koji si ti videla i koji te prosto užasno, da, možemo tako da kažemo. 0654-4494 za vaše red flagove. Ivana je prva bila, kaže ćao, kaže ajde da se ja nadovežem na vašu trenutno aktualnu temu o red flagovima u opisima profila. Ja sam, kaže, imala red flag u samom imenu. Dečko se zove prepotentan i time je bukvalno sve repo rekao. Automatski swipe levo i ovim putem ga pozdravljam ako nas sluša.

Magli Albino, neosvojiva. I nekada nije neosvojiva zato što ne možeš da je osvojiš, nego zato što ima takvu red flagčinu da te apsolutno ne zanima da bude osvojena. Život bolje zvuči. Jeste.

0: Nijegara, Tamara Todelska, Znojim se, gubim se, realno nekad stvarno...
1: Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
0: Jeste, da, realno nekada se stvarno i oznojimo i izgubimo kad vidimo neke nenormalne opise i shvatimo da su to definitivno red flagovi već u opisu na dating aplikacijama. Jer od njih definitivno izgleda onako kao red flag čina svih red flag čina ikada, gospođa koja se predstavlja kao Crystal, koja ima 40 godina, navela da ima 12 dece sa 8 bivših muževa i da ko želi nju da upozna mora da povede i nju i 12 dece odmah u KFC. Važi. I samo želeo da vidim ko je taj lik koji je na to pristao, mada ko zna, možda ih ima takvih. Pitali smo vas koji su to red flagovi u opisima koje ste vi zapamtili pa ste odmah swipeovali levo. Kaže, meni je najveći red flag kada u biografiji piše no drama, no games, no time wasters. Prate, tražim devojku, ne prijavljam se za posao u firmi u kojoj su prethodna tri direktora dala otkaz. Realno da. Mislim, kao šta znači no drama, no games, no time waiters, brate, otkud ja znam kako će mi biti sa tobom? Možda ćemo se ono venčati, a možda si, brate, dosadan, možda sam ja tebi dosadan, kakve su to priče, da. Da, jedan od velikih red flagova bio je ona rečenica, ako nećeš da mi pišeš prvi, nemoj da me lajkuješ. Videla sam takav profil, praktično se unapred zahteva da druga strana vodi čitavu komunikaciju. Hvala prijatelju i doviđenja. Da. A da, ja razumijem da svi imamo neke standarde, a opet s druge

0: strane, ne možeš baš da budeš toliko isključiv ako želiš da neko uđe u komunikaciju sa tobom. I evo, evo, Milan nam piše, kaže, ako si niži od 180, nemoj da mi se javljaš. Kaže Milan, shvatam da svako ima svoj tip, ali kada ti je prva, možda jedina informacija o sebi spisak tuđih fizičkih karakteristika koje ne prihvataš, odmah se zapitam šta još ide uz taj konkurs. Pa, realno jeste, ali opet smanjila ti je definitivno to gubljenje vremena. Šta sad, ako ne voli momke koji su ispod 180, vrata, ti se pojaviš i ispod si, džaba si dolazio, džaba si protraćio vreme i sve ostalo, dakle, bolje odmah da znaš nego da prosto posle bude kasno.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
3: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. U svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideo.com.

0: Toša Brajski i Rane na usnama, tačno u pola 9:01.
1: Sa tobom je Joca.
0: Kinezi su, kao što znamo, praktični ljudi i evo, smislili su jednu sjajnu stvar koja nam može biti interesantna i nama kod kuće. U pojedinim javnim toaletima u Kini uvedeni su ekrani koji prikazuju vreme koliko je osoba provela unutra. Nadležni kažu da će to pomoći sa gužvama, narod je naravno nezadovoljan jer, vrate, ko želi da mu se meri vreme štopericom koliko je proveo unutra. Ali ako imaš gužvu oko WC-a kod kuće, takva jedna štoperica onako, uz možda neki alarm na recimo 5 minuta korišćenja, uopšte ne bi bila dobra fora. Loša u zapravo.

Grupa Magazini Suze Bisrne, 18 minuta do 21 sat. U nastavku za minut slušamo pa malo hip-hopa. Ana Stanić i Sky Winkler. A stiže i jedna ljubavna, pa ako želite, dragi momci, da je posvetite nekoj dami, recite da stiže uskoro Boris Režak samo za nju. Ljubi me!

0: zove stvar i može biti odlična poruka za nju. Dok traju reklame, ti slobodno pošalji poruku da odmah za nju stiže Ljubi me za minut na Radiju S, a mi se vraćamo, kao što rekao, za minut, minut i po možda.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Bogoljub Karić uveo novu rutinu u svoj život. Grli drveće svakog dana, čuje se sa bar 50 Karića dnevno ili jaše 45 minuta ujutru. Kako ti deluje Karić?
3: Pa recimo kao da nekog jaše.
2: Ne, grli drveće svakog dana.
1: Tucmuc svakog radnog dana u 5:10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
4: Octopod Travel.
5: A imate li šta za nas što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: teškog
1: Oktopod.rs.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Jedan glas.
3: Jer danas sam vas videla.
1: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
3: Ali su bledi njeni obrazi.
1: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar. Vidimo se.

0: Da, nekada smo imali ozbiljan hip-hop sa ozbiljnim glasovima bez šugavog autotuna, da, Ana Stanić i naravno Sky Vickler, više nisi moj. 9 minuta do 9, a šta su radili između 6 i 10 ovoga jutra Irena i Ivan, čućemo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Čestite. U Beogradu okićena prva jelka, tačnije kugla ispred 265. Radnja u fullu sa sve novogodišnjom dekoracijom od iska do pepka, svuda su izloženi novogodišnje tandarkarije, ima ih koliko god hoćete. Izašli božićni trendovi boja za doček i kićenje jelke 2027. Na mestu broj 1 zelena, burgundi i tamno rovo.

0: možda kombinacija.
1: Krem boja zlatna.
0: Žad.
1: Ja mislim da ove godine neću imati jelku. To jelka od 2 metra sa gomilom kugla. To stavi, para stavi. Mislim da ću da preskočim.
2: Da.
1: Majke mi, da vidim kako će mi biti. Još 11 nedelja ostalo je do nove godine. Znači, ne širim paniku, samo kažem.
2: 11 nedelja ostalo se spremo da požurimo. Jutarnji show radija S. Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Svet je lep kada sanjamo. Nećemo još da sanjamo, dakle, još malo se družimo, a spavanje kažu da je najbolje tek od 22. Do tada i trajemo. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.

0: E da, Supernova, čuli smo i Relju, a sada je zaista vreme da pređemo i na vremensku vesti.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Što se vremena tiče, kao što vidimo, ima ponegde oblaka, a ima ponegde i kiše, i to na jugu Srbije. Kikinda 8, Zlatibor 5, Kruševac 13, Beograd trenutno 12 stepeni. Sutra ujutro pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde će biti oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja od 2 do 10, najviše od 14 do 20 stepeni. Slušamo najvažnije vesti, sa nama je Jovan Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Rukovodstvo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sastalo se sa predstavnicima misije OEPS-a i ODIR-a. Teme razgovora bili su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, a razmatrane su nadležnosti tužilaštva. A delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju uoči predstojećih parlamentarnih izbora. Navodi da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za obezbeđivanje integriteta izborno procesa. Treće osnovno javno tužilaštvo demantovalo je navode pokreta Kreni promeni da su gradonačelniku Beograda Šapiću tokom incidenta sa Tanjom Mićić oduzeta dva pištolja. Navode da u trenutku događaja nije imao oružje kod sebe, već da je dva pištolja dobrovoljno predao nakon što je pušten iz prostorija policijske stanice Novi Beograd. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da za nesprovođenje sporazuma u katastru nije kriv Beograd, već Priština, koja je, kako je istakao, u potpunosti obesmislila ceo sporazum sa ciljem da legalizuje otimačinu srpske imovine. Tokom akcije Fokus na putu, saobraćajna policija kontrolisala je više od 51.000 vozača, a otkrila više od 10.000 prekršaja. Kazne su dobili 380 pešaka koji su koristili mobilni telefon dok su prelazili ulicu. Bile su ovo vesti.
0: Hvala, Jovana.
3: Slušaš
1: Radio S.
3: Sa tobom je Joca.
0: Lagano se približavamo već sredini oktobra. Ko je primio platu prvog i ne prima do sledećeg prvog, boga mi, već onako lagano kreće da krizira. Koji si lik? Onaj koji uspe nekako da razvuče platu do prvog, ili onaj koji već u prvih 10 dana zaboravi na nju? 0654-4494, hajde da vidimo koga ima više ovih štediša ili ovih što, pa mislim, ono, odmah spiskaju sve. Javite se na Viber broj Radija S, kako to kod vas izgleda, a mi slušamo Ninu Badrić.
4: Čežnja, ti si uvijek bio moja čežnja.

Čista ljubav, Adi Šoša i Sinida na Radiju S. Plata legla pre 13 dana, planovi lagano do danas pali u vodu. Znaš ono kad telefon zavibrira, stigne poruka legla plata, u toj sekundi si ono najbogatiji čovjek na svetu, a onda nakon toga lagano kreće horror film. Pa onako, lagano, misliš sve je super, a onda rata za keš kredit od 3000, pa infostan, pa struja, pa paket iz korpe što si naručio pre neki dan na internetu, a onda i svi ostali računi, pa gledaš lagano 3 dana i ubeđuješ se, zaslužio sam, naporno sam radio celog meseca i na kraju pa nekako da, budžet pregovara sa tvojim razumom, a ti ne otvaraš aplikaciju banke da ne pokvariš sebi preostali deo meseca. Ko je kod tebe u kući ministar financija? Onaj što vodi Excel tabelu ili onaj što troši bez saglasnosti pare koje čak i nisu na vašem računu, nego su već neki minusi ili nešto drugo ili treće? U kom si, pa da kažemo, krugu? Trošađija ili štedljivičija? Da, da ih nazovemo tako. Zegi kaže, ja sam lik koji isplaćuje zarade subotom, tako da ja ravnomerno kriziram. E, to je sasvim okej, to je sasvim super. Ako dobiješ nedeljno, to je onako lepo. Uspeš da izdržiš do sledeće ove isplate i super. Zamisli ovi ljudi koji dobiju prvo, brate, mili, pa to je kao, ne znam, ono, trčanje maratona, izdržljivost otprilike, ko uspe da izdrži do sledećeg prvog, ta je ono, lipsao. Ostali pocrkaju već tamo negde na 15. 20. Milana kaže, ne vredi, kod mene izdrži do nekog 12. 13. a posle kreću štekovi, minusi i plaćanje na rate. Ivan kaže, ja moram da držim sve pod kontrolom, žena je preveliki trošadžija. A tu je i Bobi. Sve se može ako se lepo razdeli u koverte. Dakle, to je ona fora sa štednjama po kovertama. 1000 dinara za, recimo, ne znam, neki trošak koji te košta 12.000 godišnje i dakle 1000 dinara mesečno, pa te nekako lakše izađe nego odmah da sunješ 12.000 odjednom. Pišite mi u kom ste vi, pa da kažemo, krugu, trošadžija ili ovih štedljivdžija. Da vidimo koga večeras ovdje ima više.

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Na izborima za gradonačelnika Kujaro Pavke je pobedio kandidat koji se zove Hitler Mussolini. Simeon Flores. To Flores malo čupa. Baš bi volao da ima slike i roditelja, ali nažalost nema da vidimo komu je dao to lepo ime.
2: A još je predsednica njihova neka Fujimori japanskog porekla, znači Japan, Nemačka, Italija, sve saveznici drugog svetskog rata.
1: Pa je u ranama Miki Manojlović teo da se mali zove Tito, pa su ga uhapsili.
2: Vladan kaže, pa bilo je i ovde sličnih situacija, na primer Dado Topić, rođen kao Adolf.
1: Nije dobio po Hitleru, nego je ime dobio po najboljem ortaku njegovog oca, nekom jevreju. Taj jevrejin Adolf je zadužio dadinog Čaleti, rekao, jednog dana kad bude imao sina, da ću mu ime po tebi. I dao mu, i normalno samo mu napravio problem. Zamislite ono šta je Dado Topić prošao u osnovnoj i srednje. I posle što ga zovu Dado, pa da ga ne bi zvali Adolf.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončele, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti, tvoj sve zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još

crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tinte. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na meni.

0: Jašeni.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
2: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiralbet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
5: Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Jedan glas.
7: Jer danas sam vas videla.
6: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
7: Ali su bledi njeni obrazi.
6: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar.
7: A takve su joj gore, najgore. Oh, oh, oh.
6: Vidimo se.

0: Ne čuješ me, ne vidiš me, Nevena Božović koja kaže ja sam tu, ja sam tu, ja sam tu i ja sam tu, pa bio do sada i svakog radnog dana sam tu od 19 do 22. Ne vidiš me, ali me čuješ i čućeš me ponovo sutra od 19 do 22. Mi se ponovo družimo kao što rekoh sutra, do sutra ostani uz najbolje pesme i novi zvuk, a takođe vidimo se i na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Za kraj, kiše jesenje. Aj, ćao!
1: Noćas mladi mjesec je, dobro večer, dane sve, spuštam se u barove,

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ej, ćao, ja sam, šta radiš?
1: Evo, sprem se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo, ja ti večeras. Došao mi drug, ovaj čura što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se ja ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav moment sam
0: da. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?